0: Marius Borg Høyby reagerer I et leserbrev I nettavisen kraftig etter at hans ønske om fotlenke I varetekt ble avvist I Oslo tingrett I går. Domstolen mener det risiko for gjentagelse og brudd på besøksforbud. Høyby kritiserer avgjørelsen og beskriver isolasjonen I varetekt som psykisk belastende. Helse Sør-Øst har sagt opp avtalen med Medi3 I Oslo etter at klinikken overså 7 tilfeller av tarmkreft, det skriver Aftenposten. Avvikene skyldes ifølge helseforetaket høyt arbeidspress og for få leger. Medi3s daglig leder peker på manglende rutineoppfølging. Tidligere ansatte beskriver belastningen som uforsvarlig. Emilie Enger Mehl har fått tillatelse fra universitetet til å møte I kontroll- og konstitusjonskomiteens lukkede høring om PST den 22. mai. Mehl, som studerer I Frankrike, stod opprinnelig over på grunn av eksamen, men universitetet har nå snudd. Komiteens leder Per-Willy Amundsen beskriver saken som ekstraordinær. En svensk politimann fikk lønnstrekk etter bruk av taser, selv om påtalemyndigheten ikke fant brudd på regelverket. Politiforbundet krever nå rettslig prøving av saken for å klargjøre hvor terskelen for bruk av elektrosjokkvåpen skal ligge. I Norge vil ikke lønnstrekk være aktuelt, ifølge politidirektoratet. En føderal dommer har besluttet å offentliggjøre et dokument som kan være et avskjedsbrev fra den overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein. Brevet som ikke bekreftet å være skrevet av ham ble funnet av hans tidligere cellekamerat. Dokumentet forbindes med Epsteins første selvmordsforsøk før han døde I 2019. Filmen Michael har ført til en kraftig økning I strømmetallene for Michael Jackson I USA. I uken 24. Til 30. April ble låten han spilt 137,5 millioner ganger. Det en økning på 146% fra forrige rekord. Også albumet Thriller klatrer nå på hitlisten igjen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Bring a coffee in the morning She brings me in a piece I take her out to fancy restaurants She takes the sadness out of me

Norges Bank offentliggjør I dag sin rentebeslutning. Det skjer samtidig med at prisveksten fortsatt ligger over målet på 2%. Sentralbanksjef Ida Wolden Bakke kommer med beslutningen I formiddag. Mange forventer at renten kan bli økt for å dempe veksten etter at renten ble holdt uendret I mars. Marius Borg Høiby reagerer I et leserbrev I nettavisen kraftig etter at hans ønske om fotlenke I varetekt ble avvist I Oslo tingrett I går. Domstolen mener det risiko for gjentagelse og brudd på besøksforbud. Høiby kritiserer avgjørelsen og beskriver isolasjonen I varetekt som psykisk belastende. Helse Sør-Øst har sagt opp avtalen med Medi3 I Oslo etter at klinikken overså 7 tilfeller av tarmkreft, det skriver Aftenposten. Avvikene skyldes ifølge helseforetaket høyt arbeidspress og for få leger. Medi3s daglig leder peker på manglende rutineoppfølging. Tidligere ansatte beskriver belastningen som uforsvarlig. Emilie Enger Mehl har fått tillatelse fra universitetet til å møte I kontroll- og konstitusjonskomiteens lukkede høring om PST den 22. mai. Mehl, som studerer I Frankrike, sto opprinnelig over på grunn av eksamen, men universitetet har nå snudd. Komiteens leder Per-Willy Amundsen beskriver saken som ekstraordinær. En svensk politimann fikk lønnstrekk etter bruk av taser, selv om påtalemyndigheten ikke fant brudd på regelverket. Politiforbundet krever nå rettslig prøving av saken for å klargjøre hvor terskelen for bruk av elektrosjokkvåpen skal ligge. I Norge vil ikke lønnstrekk være aktuelt, ifølge politidirektoratet. En føderal dommer har besluttet å offentliggjøre et dokument som kan være et avskjedsbrev fra den overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein. Brevet som ikke bekreftet å være skrevet av ham ble funnet av hans tidligere cellekamerat. Dokumentet forbindes med Epsteins første selvmordsforsøk før han døde I 2019. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten I Svolvær Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg I gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no
1: Bli med på to spennende foredrag I regi av Vesterålen og Omegn Sameforening. Onsdag 6. mai klokka 18. Samenes historie ved Mikkel Berg Nordli på Sortland Bibliotek. Torsdag 7. mai klokka 18. Samisk oppdragelse, tradisjon, fornyelse og vitalisering ved Asta Mikja Balto på Laterna Sortland Kino. Du opptatt av oppvekst, kultur og historie? Dette blir svært interessant. Mer info finner du på Vesterålen og Omegn Sameforening sin Facebook-side.
2: Du lytter nå til Radio
3: B. Å, Gud fader! 79 lykketall! Å, herregud, det var vi ikke klar over.
4: Og bongen din, han helt korrekt.
3: Åh, det så
5: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 I lykketallspotten.

Sigerfjord Dekk og Service AS klar for sommersesongen. Med stort utvalg av kvalitetsdekk og med fagmessig og hurtig omlegging du tryggere på veien. Her også lavpris dekkhotell. Praktisk så slipper du å tenke på lagring, og du får dekkene kontrollert før hver sesong. Bestill time på 913 30 871. 913 30 871. Kjør trygt i sommer. Velg Sigerfjord Dekk og Service AS ved YX-stasjonen i Sigerfjord. Trenger du små eller store hengere? Det kan du bestille på sdsutleie.no.

0: Varme og bad, Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
1: Nytt bad med Valle, VVS.
2: Vallevvs.no og vb.no.
3: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
4: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

Markedet forventer at Norges Bank hever styringsrenten I dag. Sannsynligheten beregnet til 50%. Sjeføkonom Tore Grobæk Vamraak anslår hele 90% sannsynlighet for en renteheving på 0,25 prosentpoeng. Høy inflasjon og lav arbeidsledighet gjør at flere økonomer mener renteøkning nødvendig. Regjeringen har bestemt at forsvaret fortsatt kan bruke de norske redningshelikopterne til militære oppdrag. VG skriver at dette skjer til tross for at hovedredningssentralen anbefalt å stoppe slik bruk, fordi helikopterne først og fremst har en sivil redningsfunksjon. Det finnes 16 slike helikopter I Norge, fordelt på 6 baser. Marius Borg Høiby reagerer I et leserbrev I nettavisen kraftig etter at hans ønske om fotlenke I varetekt ble avvist I Oslo tingrett I går. Domstolen mener det risiko for gjentagelse og brudd på besøksforbud. Høiby kritiserer avgjørelsen og beskriver isolasjonen I varetekt som psykisk belastende. Helse Sør-Øst har sagt opp avtalen med Medi3 I Oslo etter at klinikken overså 7 tilfeller av tarmkreft, det skriver Aftenposten. Avvikene skyldes ifølge helseforetaket høyt arbeidspress og for få leger. Medi3s daglige leder peker på manglende rutineoppfølging. Tidligere ansatte beskriver belastningen som uforsvarlig. En svensk politimann fikk lønnstrekk etter bruk av taser, selv om påtalemyndigheten ikke fant brudd på regelverket. Politiforbundet krever nå rettslig prøving av saken for å klargjøre hvor terskelen for bruk av elektrosjokkvåpen skal ligge. I Norge vil ikke lønnstrekk være aktuelt, ifølge politidirektoratet. Iranske angrep har forårsaket mer omfattende skader på amerikanske militærbaser I Midtøsten enn tidligere rapportert, det skriver Washington Post. Skaden omfatter 217 konstruksjoner I Irak, Bahrain, Qatar og de forente arabiske emirater. Angrepene skjedde etter at USA og Israel gikk til krig mot Iran I slutten av februar. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten I Svolvær Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg I gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no
1: Bli med på to spennende foredrag I regi av Vesterålen og Omegn Sameforening. Onsdag 6. mai klokka 18. Samenes historie ved Mikkel Berg Nordli på Sortland Bibliotek. Torsdag 7. mai klokka 18. Samisk oppdragelse, tradisjon, fornyelse og vitalisering ved Asta Mikja Balto på Laterna Sortland Kino. Du opptatt av oppvekst, kultur og historie? Dette blir svært interessant. Mer info finner du på Vesterålen og Omegn Sameforening sin Facebook-side.
2: Bingo-studio?
3: Hallo, bingo på 22.
2: Nei, vart det sånn?
3: Det ser sånn ut, ja.
2: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
3: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
2: Ja.
4: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 I lykketallspotten.

Sigerfjord Dekk og Service AS klar for sommersesongen. Med stort utvalg av kvalitetsdekk og med fagmessig og hurtig omlegging du tryggere på veien. Her også lavpris dekkhotell. Praktisk, så slipper du å tenke på lagring, og du får dekkene kontrollert før hver sesong. Bestill time på 913 30 871. 913 30 871. Kjør trygt i sommer. Velg Sigerfjord Dekk og Service AS ved YX-stasjonen i Sigerfjord. Sigerfjord Dekk og Service har også eget verksted som tar oljeskift og små reparasjoner.

0: Varme og bad, Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
1: Nytt bad med Valle, VVS.
2: Valle, VVS.no og VB.no.
3: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
0: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

7 av 10 nordmenn mener lavere matpriser ville hatt størst positiv effekt på økonomien deres. Det viser nye tall fra fattigdomsbarometret for andre kvartal 2026. Tallene peker også på økende økonomisk usikkerhet og at mange frykter forverring fremover. Rentekutt nummer 2 på listen. Flertallet på Stortinget ønsker å heve inntektskravet for asylsøkere som vil hente familien til Norge. Kravet foreslås økt til over 1,5 million kroner I året, omtrent 100 000 mer enn I dag. KrF, Senterpartiet, FRP og Høyre står bak forslaget. Regjeringen har bestemt at Forsvaret fortsatt kan bruke de norske redningshelikopterne til militære oppdrag. VG skriver at dette skjer til tross for at hovedredningssentralen anbefalt å stoppe slik bruk, fordi helikopterne først og fremst har en sivil redningsfunksjon. Det finnes 16 slike helikopter I Norge, fordelt på 6 baser. Politiet jager overgripere som laster ned overgrepsmateriale ved å tilby falske filer på nettet, ifølge Kripos. Prosjektet Police to Peer skal avskrekke og forhindre fysiske overgrep ved å gjøre brukerne usikre på anonymiteten. Samtidig sier Kripos at trusselen fra kunstig intelligensgenerert overgrepsmateriale øker. Marius Borg Høiby reagerer I et leserbrev I nettavisen kraftig etter at hans ønske om fotlenke I varetekt ble avvist I Oslo tingrett I går. Domstolen mener det risiko for gjentagelse og brudd på besøksforbud. Høiby kritiserer avgjørelsen og beskriver isolasjonen I varetekt som psykisk belastende. Iranske angrep har forårsaket mer omfattende skader på amerikanske militærbaser I Midtøsten enn tidligere rapportert, det skriver Washington Post. Skaden omfatter 217 konstruksjoner I Irak, Bahrain, Qatar og de forente arabiske emirater. Angrepene skjedde etter at USA og Israel gikk til krig mot Iran I slutten av februar. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten I Svolvær Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg I gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no
1: Bli med på to spennende foredrag I regi av Vesterålen og Omegn Sameforening. Onsdag 6. mai klokka 18. Samenes historie ved Mikkel Berg Nordli på Sortland Bibliotek. Torsdag 7. mai klokka 18. Samisk oppdragelse, tradisjon, fornyelse og vitalisering ved Asta Mikja Balto på Laterna Sortland Kino. Du opptatt av oppvekst, kultur og historie? Dette blir svært interessant. Mer info finner du på Vesterålen og Omegn Sameforening.

Sigerfjord Dekk og Service AS klar for sommersesongen. Med stort utvalg av kvalitetsdekk og med fagmessig og hurtig omlegging du tryggere på veien. Her også lavpris dekkhotell. Praktisk så slipper du å tenke på lagring, og du får dekkene kontrollert før hver sesong. Bestill time på 913 30 871. 913 30 871. Kjør trygt i sommer. Velg Sigerfjord Dekk og Service AS ved YX-stasjonen i Sigerfjord. Trenger du små eller store hengere? Det kan du bestille på sdsutleie.no.

0: Varme og bad, Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
1: Nytt bad med Valle, VVS.
2: Vallevvs.no og vb.no.
3: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
4: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

Alle de store matvarekjedene lover at eventuelle kutt I matmomsen skal komme kundene til gode. Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug oppfordrer flere partier til å støtte forslaget som skal behandles I Stortinget før sommeren. Kjedene sier prisene vil senkes tilsvarende momskuttet. 7 av 10 nordmenn mener lavere matpriser ville hatt størst positiv effekt på økonomien deres. Det viser nye tall fra fattigdomsbarometret for andre kvartal 2026. Tallene peker også på økende økonomisk usikkerhet og at mange frykter forverring fremover. Rentekutt nummer 2 på listen. Flertallet på Stortinget ønsker å heve inntektskravet for asylsøkere som vil hente familien til Norge. Kravet foreslås økt til over 500 000 kroner I året, omtrent 100 000 mer enn I dag. KrF, Senterpartiet, FRP og Høyre står bak forslaget. Regjeringen har bestemt at Forsvaret fortsatt kan bruke de norske redningshelikopterne til militære oppdrag. VG skriver at dette skjer til tross for at hovedredningssentralen anbefalt å stoppe slik bruk, fordi helikopterne først og fremst har en sivil redningsfunksjon. Det finnes 16 slike helikopter I Norge, fordelt på 6 baser. Politiet jager overgripere som laster ned overgrepsmateriale ved å tilby falske filer på nettet, ifølge Kripos. Prosjektet Police to Peer skal avskrekke og forhindre fysiske overgrep ved å gjøre brukerne usikre på anonymiteten. Samtidig sier Kripos at trusselen fra kunstig intelligensgenerert overgrepsmateriale øker. Iranske angrep har forårsaket mer omfattende skader på amerikanske militærbaser I Midtøsten enn tidligere rapportert, det skriver Washington Post. Skaden omfatter 217 konstruksjoner I Irak, Bahrain, Qatar og de forente arabiske emirater. Angrepene skjedde etter at USA og Israel gikk til krig mot Iran I slutten av februar. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
1: Nytt bad med Valle VVS.
2: Vallevvs.no og vb.no.
3: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikra. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
4: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

Sigerfjord Dekk og Service AS klar for sommersesongen. Med stort utvalg av kvalitetsdekk og med fagmessig og hurtig omlegging du tryggere på veien. Her også lavpris dekkhotell. Praktisk så slipper du å tenke på lagring, og du får dekkene kontrollert før hver sesong. Bestill time på 913 30 871. 913 30 871.

Kjør trygt I sommer. Velg Sigerfjord Dekk og Service AS ved YX-stasjonen I Sigerfjord. Sigerfjord Dekk og Service har også eget verksted som tar oljeskift og små reparasjoner. Dette Radio Bø.

0: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten I Svolvær Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg I gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no
1: Bli med på to spennende foredrag I regi av Vesterålen og Omegn Sameforening. Onsdag 6. mai klokka 18. Samenes historie ved Mikkel Berg Nordli på Sortland Bibliotek. Torsdag 7. mai klokka 18. Samisk oppdragelse, tradisjon, fornyelse og vitalisering ved Asta Mikja Balto på Laterna Sortland Kino. Du opptatt av oppvekst, kultur og historie? Dette blir svært interessant. Mer info finner du på Vesterålen og Omegn Sameforening.

Norges Bank hever styringsrenten fra 4 til 4,25%. Rentebanen uendret fra marsmøtet, men usikkerheten om økonomien fortsatt stor. Endringen skjer i en tid med ulik utvikling i norsk og global økonomi, og Norges Bank følger nøye med på fremtidige risikofaktorer. Den svenske centralbanken har valgt å holde styringsrenten uendret i dag på 1,75%. Bakgrunnen at prisveksten i Sverige ble halvert i april til 0,8% i følge foreløpige tall fra Statistiska centralbyrån. Centralbanken i Sverige følger dermed forventningene i markedet. Alle de store matvarekjedene lover at eventuelle kutt i matmomsen skal komme kundene til gode. Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug oppfordrer flere partier til å støtte forslaget som skal behandles i Stortinget før sommeren. Kjedene sier prisene vil senkes tilsvarende momskuttet. 7 av 10 nordmenn mener lavere matpriser ville hatt størst positiv effekt på økonomien deres. Det viser nye tall fra fattigdomsbarometret for andre kvartal 2026. Tallene peker også på økende økonomisk usikkerhet og at mange frykter forverring fremover. Rentekutt nummer 2 på listen. Flertallet på Stortinget ønsker å heve inntektskravet for asylsøkere som vil hente familien til Norge. Kravet foreslås økt til over 500 000 kroner i året, omtrent 100 000 mer enn i dag. KrF, Senterpartiet, FRP og Høyre står bak forslaget. Politiet jager overgripere som laster ned overgrepsmateriale ved å tilby falske filer på nettet, ifølge Kripos. Prosjektet Police to Peer skal avskrekke og forhindre fysiske overgrep ved å gjøre brukerne usikre på anonymiteten. Samtidig sier Kripos at trusselen fra kunstig intelligensgenerert overgrepsmateriale øker. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten I Svolvær, Nordmec AS I Gjenskare og Nordkraft.
1: Du hørte på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Ja, det var 70-talls disco det. Sister Sledge, We Are Family, 6 minutter over 11, 7 dager ut i mai måned. Dette er formiddagen på Radio Bø, direkte fra studio her på Vinje. Det er der vi holder til. Og vi, det er Ted Ivar Paulsen og Emily Horn som ønsker hjertelig velkommen til oss. I dagens sending så skal vi litt tilbake til en rekke innbrudd som er begått i Bø de siste ukene, og vi spør hva gjør politiet med disse saken. Nå stenger staten døra til Nord-Norge, ja det sier Vidar Tom Benjaminsen, han er ordfører i Vågan. I et debattinnlegg i Lofoposten i dag, han mener at staten bremser utviklingen i landsdelen ved å ikke bygge ut strømnettet raskt nok. Og så skal vi til ekteparet Skille Rognmo, som har kjelleren full av mat og vann. Vi snakker om en familie i Narvik som tar beredskap på alvor. Og hør også at fylkeskommunen skal bruke 360 millioner kroner på ny asfalt i år. Politiet stanset i går ettermiddag en bil i sentrum av Andøy etter mistanke om ruskjøring. Føreren ble tatt med til bevissikring, og det viste seg også at vedkommende ikke hadde gyldig førerkort. Politiet har opprettet sak. Politiet gjennomførte i går ettermiddag en trafikkontroll ved Selnes bygdehus på Sortland, med særlig fokus på ruspåvirket kjøring. Totalt ble 121 førere kontrollert, og kontrollen resulterte i ikke noen reaksjoner. Utrykningspolitiet gjennomførte i går ettermiddag trafikkontroller ved Ørsvåg i Vestvågøy. I 60-sonen ble det skrevet ut 4 forenkle forelegg, og den høyeste målte hastigheten var 68 km i timen. Det ble også gjennomført kontroll i 80-sonen. Der fikk 11 bilførere forenkle forelegg, og den høyeste målte hastigheten ble målt til 99 km i timen. Politi og ambulanse rykket natt til torsdag ut til Håkvikdalen i Narvik etter melding om en trafikkulykke. Et kjøretøy med 4 personer var involvert i denne ulykka. Det ble meldt om lettere personskader, samtidig som bilen fikk materielle skader. Ifølge politiet var det ikke mistanke om kjøring i påvirket tilstand. Alle de 4 involverte ble fraktet til sykehus for videre undersøkelser. Politiet har opprettet sak og gjennomført avhør på stedet. Politiet rykket torsdag morgen ut til busstransport på Kleiva Fagernes i Narvik etter melding om innbrudd i løpet av natta der. Ansatte som kom på jobb oppdaget at et vindu i en port var knust. Politiet gjennomførte undersøkelser på stedet og har opprettet sak. Ifølge politiet kan det se ut som om det kun er tatt penger. Bedriften vil selv levere en anmeldelse, sier politiet i Nordland.
1: Været sponses av Prix i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Da ser vi på torsdagsværet i Nordland. Det blir sør- eller sørvestlig bris, periodevis fresk bris. Skiftende skydekke, det blir perioder med regn og sluddbyger, og så blir det snøbyger over 200-400 meter. I Troms er det ventet østlig eller skiftende bris, dreiende til sørlig eller sørvestlig bris. Først i sør, skyer i sør, lett skyer i nord. I sør er perioder med sludd og regnbyger. Utover dagen tilskyende og enkelte regn- og sluddbyger også i nord. Så ja, denne berømte vinteren vil ikke slippe taket. Fremdeles litt sånn sludd- og snøbyger i prognosene. Skal vi se hvordan det blir for fredagen i Nordland. Da skal vi få først på dagen sørlig eller sørvestlig bris. I Lofoten og Vesterålen fresk bris, lokalt opp i liten kuling. Om ettermiddagen dreiende til østlig opp i fresk bris, utsatte plasser liten kuling. Først på dagen spredte regn- og sluddbyger. Fra sent om formiddagen lettere skydekke og oppholdsvær. I Troms så blir det på fredag sørlig eller sørvestlig bris, om kvelden dreiende til østlig bris, spredte sludd og regnbyger og delvis skyer, om kvelden lettere skydekke og oppholdsvær. Ja, fredag altså utover dagen, lettere skydekke og oppholdsvær både i Nordland og Troms. Høres bra ut. I dag klokka 11 så hadde Andenes 6 grader, vi har Bø i Vesterålen og Evenes lufthavn med 7. Narvik og Stokmarknes lufthavn ser jeg har 6 grader, Sortland med 7, Rotvær i Lødingen ned i 5 grader. Så har vi Solvær lufthavn Helle og Leknes lufthavn med 6 grader, Hamarøy innhavet 7 grader. Og så er det faktisk Myre i Øksnes som er oppe i 8 grader i dag klokka 11.
2: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
3: Bli med på to spennende foredrag i regi av Vesterålen og Omegn Sameforening. Onsdag 6. mai klokka 18. Samenes historie ved Mikkel Berg Nordli på Sortland bibliotek. Torsdag 7. mai klokka 18. Samisk oppdragelse, tradisjon, fornyelse og vitalisering ved Asta Mikja Balto på Laterna Sortland kino. Er du opptatt av oppvekst, kultur og historie? Dette blir svært interessant. Mer info finner du på Vesterålen og Omegn Sameforening sin Facebook-side.
4: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: Ja, det var en kjent stemme det. Lillebjørn Nilsen, tusen søte damer. Norwegian-konsernet frakta 2,35 millioner passasjerer i april, der 2,2 millioner reiste med Norwegian og 336 000 med Widerøe. Det skriver de i en pressemelding. Måneden var preget av svært høy punktlighet, med 90,6% for Norwegian, som er den beste enkeltmåneden siden 2023, og 94% punktlighet for Widerøe. Vi er glad for at over 2,3 millioner passasjerer valgte å fly med oss i april, det sier konsernsjef Geir Karlsen, som legger til: vi har ingen planer om å innstille flygninger på grunn av dagens høye drivstoffpriser. Widerøe-sjefen Tore Jensen, han roser de som er tilsatt i Widerøe. Han sier at 94% av flyene våre gikk i rute. Det er et resultat av innsatsen til kollegaene våre, det sier han til NRK Nordland i dag.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Og da går vi til gamle E6 ved Forhågmyra i Hamarøy, som er stengt i begge retninger som følge av et steinsprang. Denne veien ble stengt den 2. mai, og det er foreløpig estimert at den vil være stengt frem til den 10. mai klokka 17.00. Trafikanter bes finne alternative ruter. Fylkesvei 7588 mellom Kongsskaret og Spanga på Værøy er stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Veien holdes stengt daglig mellom klokka 7 og 19 fra 6. til 14. mai. Nødetatene kan passere ved behov. Og så er det satt opp gjennomslepp på følgende tidspunkt: klokka 11 og klokka 11.45. 14.45 til, skal vi se, det skal være mellom 11 og 11.45, og mellom 11.45 til, vi skal ta det en gang til, mellom 11 og 11.45, og mellom 14.45 og 15.30 skal det være. Da er det satt opp tidspunkt for gjennomslepp, og det var fylkesvei 7588 i Værøy kommune. Utrykningskjøretøy kan passere etter kontakt med veitrafikksentralen, og veien åpner igjen hver dag klokka 19.00. Det pågår veiarbeid med manuell dirigering på deler av E10 ved Austre Kanstad i Lødningen og på Riksvei 82 ved Sigefjordtunnelen i Sortland. Trafikanter må regne med ventetid på opp til 30 minutter i begge retninger der. Og det pågår bevegelig veiarbeid på E10 mellom Bogen i Evenes og Kjelsundbrua i retning mot Narvik-Bjerkvik. Veien er åpen for trafikk, men bilister bes være oppmerksomme på arbeidsområdet og følg skilting på stedet. Arbeidet starter klokka 7 og er forventet å vare frem til ca. klokka 15.30. Og det var altså bevegelig veiarbeid på E10 mellom Bogen i Evenes og Kjelsundbrua i retning mot Narvik-Bjerkvik. Og det pågår veiarbeid på fylkesvei 820 mellom Høgmyrene og Skjelleelva i Bø. Trafikken blir dirigert manuelt i begge retninger, og arbeidet pågår på hverdagen mellom klokka 8 og 16 frem til den 14. mai. Bilister bes beregne litt ekstra tid og følge anvisninger på stedet. Det var litt om hvordan det står til i trafikken på en torsdags formiddag. Har du noe å melde fra trafikken i Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsjalten, så kan du ta en telefon til oss i formiddagsstudio 76 11 40 50 eller tekstmelding til 41 45 40 50.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos én leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle VVS.
4: Vallevvs.no og vb.no. Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
2: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Canin, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
5: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

Låta heter Hold Me Closer fra den svenske artisten Cornelia Jacobs, som ble utgitt i februar 2022. Låta den vant Melodifestivalen i 2022 og representert Sverige i Eurovision Song Contest samme år, der den endte på en sterk fjerde plass. Hold Me Closer altså fra svenske Cornelia Jacobs. Ja, tidligere denne uka så hørte dere at bøfjæringene har i det siste opplevd flere innbrudd i Bø. Det har vært innbrudd i minst tre naust på Eide i Bø, og så har vært innbrudd på Åsan Brygge. Bladet Vesterålen de skrev om Olaila Jonsen i Bø som opplevde at noen brøt seg inn i nøkkelboksen hennes, og den inneholdte nøkler både til huset og garasjen. Hun opplevde

0: Og vi lurer litt på hva tenker politiet rundt disse sakene. Vi har nå fått med oss han Peder Solvang Johnsen. Du er seksjonsleder forebyggende etterretning og etterforskning i Vesterålen hos politiet i Nordland. God formiddag, Solvang Johnsen.
1: Ja, hei.
0: Hvorfor blir disse saken henlagt?
1: Når vi har fått inn en anmeldelse, så går alle anmeldelsene inn til noe vi kaller felles straffesaksinntak, som er for Nordland. Der setter etterforskere, etterforskningsleder og påtalejurister, som går gjennom hver enkelt sak som er kommet inn. Og så prioriterer de hvilke saker vi skal jobbe videre med, og hvilke som vi ikke skal jobbe videre med. Og da er det ganske streng prioritering i første runde med saker som der man ikke har for eksempel kjent gjerningsmann og ikke har høy alvorlighet, så er det ofte at de blir henlagt. Og derfor kan folk få en brev ganske raskt i sin digitale innboks om at saken er henlagt. Men det betyr jo ikke at saken er borte. Det betyr bare at vi blir ikke å følge den opp aktivt der og da. Men sånn som de her sakene, så har man jo fått informasjon i ettertid som gjør at man vet, i hvert fall har en idé om hvem som kan være gjerningsperson, og man har noen mistenkte. Og da jobber man videre med saken, for det om de personene har fått brev om at saken er henlagt. Så henlagt betyr ikke at det er for evig avsluttet, men det er på en måte en status der og da.
0: Saker som blir henlagt, har det med ressurser i politiet å gjøre?
1: Ja, det har jo strengt tatt med det å gjøre, men og med liksom oppklaringspotensialet i saken. Det er jo mange saker som vi får inn som ikke har et oppklaringspotensiale, og vi har jo ikke ressurser nok til å etterforske alle sakene som kommer inn. Det kommer nok politiet aldri til å få. Det ville krevd en helt enorm bemanning.
0: Øystein Gremstad, som vi hadde med oss på lufta tidligere denne uka, han sa til oss at det meldte inn hvem dette er, og synes at det er veldig trasig at ikke politiet tar tak i dette. Hva er det som må til?
1: Det er jo, egentlig spør du meg, det er helt naturlig at folk som har informasjon om en sak melder det inn til politiet. Vi kan jo ikke være overalt, og vi er jo helt avhengig av at innbyggerne gir informasjon til oss, som kan hjelpe oss med å gjøre vår jobb. Det er jo et samfunnsansvar. Si fra når noe ikke er greit.
0: Men nå har jo politiet fått melding om hvem dette er, så da har dere mer å jobbe med.
1: Ja, det er rett.
0: Øystein Gremstad savner respons fra politiet om det skjer noe. Hva har du tenkt rundt det?
1: Ja, nå er det jo ganske tidlig i etterforskningen. Vi har kanskje ikke det tempoet som innbyggerne forventer at vi skal ha, og det har jo med ressurser vi har tilgjengelig, hvor mange folk vi har til å jobbe, og så har det med annen aktivitet som vi har samtidig. Så vi jobber jo med også de sakene her, så har vi jo noen mistenkte, og det blir vi å følge opp, men vi har kanskje ikke gjort det i det tempoet som de forventer.
0: Det er to mindreårige som er mistenkte. Hva mer kan du si om etterforskningen?
1: Da er det jo mindreårige, sånn at vi blir jo ikke å følge det opp i straffesaksbordet, for at vi straffer ikke mindreårige. Her vil vi se om det er andre tiltak man kan gjøre for å hindre at de skal gjøre mer kriminalitet fremover. Og da er det jo ja, mye forskjellig. Det er litt vanskelig for meg å være spesifikk på denne saken, hva man velger å gjøre, men det vil være individuelt fra person til person og fra sak til sak.
0: Ja, for dere følger de i forebyggende sporet. Hva betyr det?
1: Det betyr at vi ser om det er tiltak man kan gjøre, som ikke er straff da. Det er ikke bøter eller fengsel som kan gjøre at disse personene enten ikke får mulighet til å gjøre kriminalitet, eller ikke ønsker å gjøre kriminalitet senere.
0: Har bøfjæringene, og spesielt i Nordbygda, Eide, grunn til å være bekymret fremover?
1: Nei, det vil jeg ikke si at de har, men det er jo som vanlig. Jeg hørte jo på det intervjuet, og han sa jo at folk måtte sikre sine verdier, og det tenker jeg jo er en helt vanlig ting å gjøre. Det synes jeg jo er bra, men det er ikke noe spesielt utsatt i Bø, og i hvert fall ikke i Nordbygda. Det vil jeg ikke si.
0: Hvordan kommer dere i politiet til å jobbe videre med de her innbruddene?
1: De innbruddene her, vi har to politifolk som jobber med kriminalitet begått av mindreårige, og de får ansvar for denne saksbehandlingen her. Og så har vi forebyggere som blir å følge opp personene i samarbeid med andre etater.
0: Helt til slutt, i fjor høst så var det herverk i garderoba i Bøhallen for 100 000 kroner. Dette ble anmeldt etter anbefaling fra lokal politi, men saken ble henlagt. Herverk for 100 000 kroner, sak henlagt. Hva tenkte du om det?
1: Ja, det er jo litt samme begrunnelse. Hvis man ikke har noe å gå etter,

0: så blir den henlagt, også hvis det litt verdier. Men jeg veldig opptatt av at det viktige at man anmelder de tingene, for det handler om å se sammenhenger. Det kan være at man har fem henlagte saker, som man ikke tenker har oppklaringspotensialet, men så får du den sjette, der du klarer å finne den rette informasjonen, som gjør at du finner ut hvem gjerningspersonen og kan koble til de andre sakene. Så det veldig viktig at man anmelder, for det om man måtte tenke at ja, men det blir bare henlagt uansett. Ja, men da har du jo delt informasjon med oss. Og det lett å gjøre. Man kan gjøre det på politi.no, man kan anmelde på nett det meste, man kan gjøre det fra sofaen sin hjemme på en god måte. Så det veldig viktig at innbyggerne gjør det når de blir utsatt for kriminalitet.
1: Siv, takk for at du var med oss. Det var Peder Solvang Johnsen, seksjonsleder forebyggende etterretning og etterforskning i Vesterålen hos politiet i Nordland. Da skal vi litt videre, mens vi ordner litt på stemmen her, og gjør oss klar til litt konkurranse etter hvert også. Hjerteknekk nå.

0: Ja, litt svingende toner ifra hjerter knekt og nå i natt. Stemmen har vært litt sånn rar i dag her ifra dette studio. Jeg vet ikke hvordan er den stemmen din, Emily?
1: Nei, jeg tror ikke jeg skal klage i dag, altså.
0: Nei, han svekta litt hos meg midt i setning her. Men nå har jeg kremta litt mens vi hørte på musikk og litt sånn der. Så får vi se hvor det går. Du får prøve å finne frem din radiostemme. Jeg bruker jo mas på deg at nå må du ta frem radiostemmen din, Emily.
1: Jeg skal prøve mitt beste, men det er da jeg føler at stemmen svikter.
0: Under press. Det finnes en dag for alt. I dag har du letet litt og fant ut at nei, det var ikke noe verdensdag for et eller annet i dag.
1: Nei, det var ikke det. Det ChatGPT ga meg viste seg å være ikke helt feil. Så da tar jeg heller en historie fra Lofoten,
0: ja. Ja, altså man kan ikke stole helt på en kunstig intelligens.
1: Nei, du må alltid dobbeltsjekke. Og tredobbeltsjekke,
0: ja. Ja, det er sant det. Det er et godt verktøy, AI og hva det nå heter alt. Men det er greit å sjekke litt.
1: Absolutt.
0: Men ok, Lofoten i dag da?
1: Ja, jeg tenkte vi skulle ta oss en tur dit.
0: Men det har ikke noe med datoen i dag å gjøre?
1: Ingenting med datoen i dag å gjøre. Her kommer rett og slett bare en fortelling om noe som skjedde i 1890.
0: Ok, ta oss med til Lofoten.
1: Ja. Vinteren ligger tung over Lofoten. Året er 1890, og skreien har igjen kommet vandrende inn mot kysten. Langs hele Lofoten ligger rorbuer tett, og fiskerne fra Nordland, Troms og Finnmark har reist langt for å delta i det store Lofotfisket. For mange er dette årets viktigste tid. Det er her pengene tjenes, her familie sikrer mat på bordet, og her håpet om et bedre år ligger skjult i hvert eneste kast med lina. Ute på havet ligger små roboter side om side. Mennene arbeider i kulde, vind og sjøsprøyt. Hendene er ru av tau og fisk, og arbeidet er hardt. Fisk tas en etter en, akkurat slik det alltid har vært gjort. Men noe er i ferd med å forandre seg. I horisonten dukker det opp store dampskip. De tilhører selskaper med penger og moderne teknologi. I stedet for line og garn bruker de not, som er enorme nett som kan stenge inne store mengder fisk på en gang. For småfiskerne føles det som en trussel. Hvis de store båtene får stenge fjordene og ta fisken i enorme mengder, hva blir da igjen til de som ror og sliter i små åpne båter? Misnøyen vokser, på kaiene, i rorbuene og ute på feltet går praten. Dette kan ikke fortsette. En dag i mars 1890 skjer det som mange frykter og mange forventer. Et dampskip setter kursen mot Trollfjorden. Fjorden er smal og dyp og full av fisk. Det er et perfekt sted å legge ut not. Men ryktet sprer seg raskt. Robåtene samler seg, fiskerne ror inn i fjorden fra alle kanter. De forstår hva som er i ferd med å skje. Hvis dampskipet får stenge fjorden, kan de ta nesten all fisken. Det vil de ikke tillate. Stemningen blir spent, båtene ligger tett, menn roper til hverandre over vannet. Noen prøver å hindre at nota blir lagt ut, andre skjærer tau. Årer og kroker løftes, vannet fylles av rop, bannskap og raseri. Dette er ikke et slag med kanoner og geværer, men det er likevel et slag. Tau kappes, not rives løs, fiskerne kjemper for levebrødet sitt midt ute på sjøen. Til slutt blir presset for stort. Dampskipet må gi opp forsøket og trekker seg ut av fjorden. Men historien stopper ikke der. Det som skjedde i Trollfjorden sprer seg raskt langs kysten og videre til resten av landet. Avisene skriver om hendelsen, og konflikten blir et symbol på noe større. Trollfjordslaget handler ikke bare om fisk. Det handler om kampen mellom små og store, mellom tradisjon og ny teknologi, mellom kystfolk som har levd av havet i generasjoner, og en ny tid der penger, maskiner begynner å endre alt. Historien fra Trollfjorden lever fortsatt. Og når man i dag står med fjorden og ser utover det stille vannet, kan det være vanskelig å forestille seg bråket, sinnet og dramatikken som en gang fylte dette stedet. Men for de som var der, var det aldri bare en fjord. Det var det stedet der fiskerne reiste seg og sa at nok var nok.
0: Ok, det var litt slag i Trollfjorden.
1: Ja.
0: Året var 1890, altså.
1: Ja, det stemmer.
0: Det var dampskipene som altså kom inn.
1: Skulle ta fisken.
0: Ja. Selskap med penger og moderne teknologi.
1: Ja,
0: og så var det nota de brukte.
1: Mm.
0: Men det ville ikke de småfiskerne ha noe av.
1: Nei, selvfølgelig ikke.
0: Det er en trussel. Du, det nærmer seg Eurovision Song Contest.
1: Det gjør det.
0: Neste uke.
1: Jeg gleder meg.
0: Tirsdag så er det første delfinale.
1: Ja,
0: det er det. Og torsdag er det andre delfinale. Tour Norge skal delta i andre delfinale.
1: Ja, ikke vi ganske langt ned på lista også?
0: Mulig det. Ja, mulig det.
1: Ja.
0: Det blir den 14. og så den store finalen i Eurovision Song Contest 16. mai, altså neste lørdag.
1: Et spørsmål, Ted.
0: Mm?
1: Hvis Norge ikke går videre fra delfinalen, er du da den som ser på Eurovision uansett?
0: Ja.
1: Du gjør det?
0: Mm, ja.
1: Ja,
0: for jeg vil vette hvem som vinner. Så jeg holder ut til de sene nattetimer.
1: Ja, ja,
0: ok. Og Eurovision-sendingen, det er jo den sendingen, så ingen vet hvor lenge den blir å vare.
1: Nei, altså den kan være 2-3 timer, så det er ikke noe garanti for.
0: Så NRK bruker å komme kveldsnytt etter Eurovision, og den kommer bestandig for sent den natta.
1: Det gjør den, alltid.
0: Du skal få en liten oppgave hos meg.
1: Ja, ok.
0: Du skal få en Eurovision-låt tilbake til 80-tallet, så mye kan jeg si. Den er på 2 minutter og 38 sekunder, og når den er ferdig så vil jeg vette hos deg hvem dette er.

0: En Eurovision-låt fra 80-tallet. Ja, Emilie, du fikk et spørsmål fra meg. Hvem dette, og gjerne hva heter låta?
1: Ja, altså låta mener helt noe som Make Up Your Mind.
0: Ja.
1: Eller Wake Up Your Mind, et eller annet sånt.
0: Du er inne på noe?
1: Jeg inne på noe. Jeg har hørt sangen. Ja. Det tror jeg alle har gjort. Ja. Men spør meg ikke om hvem det er.
0: Den heter Making Your Mind Up.
1: Making Your Mind Up, ja. Ok.
0: Ja.
1: Hvem er det som har
0: den? Det er den britiske popgruppa Bugsfizz. Bugsfizz,
1: ja, ja. For dem kan jeg si at jeg har stor kjennskap til.
0: De gikk av med seieren i Eurovision Song Contest i 1980... Hva tror du?
1: To?
0: 81.
1: 81.
0: Ja. Ja,
1: men dette her er jo lenge før jeg har tenkt på en gang.
0: Ja, ja, men det lover... Lov. Du hadde hørt låta,
1: jeg har hørt låta.
0: Du var borti den.
1: Ja. Ja.
0: Og denne sangen, den er jo mest kjent for det ikoniske øyeblikket i dansoppvisninga, der de to mannlige medlemmene reiv av skjørtene til de kvinnelige medlemmene for å avsløre kortere skjørt under.
1: Åja, ok. Ja. Ja, det var vel ganske så stort.
0: Så det var jo litt sånn fancy, ja. Ikke sant, på TV. Du kan få se den videoen etter sending. Så de vant Eurovision i Dublin, gikk da TV-sendinga da. Og vann altså i 1981 Bugsfizz med Making Your Mind Up. Ja, det, lærte noe
1: så,
0: i dag også.
1: Det er ikke så ofte noe fra den siden vinner, Storbritannia og...
0: Det er lenge siden.
1: Ja, det er lenge siden
0: de har fått det til i Eurovision.
1: De har som regel 0 poeng,
0: det. Ja, det var mye rart her. Ja, det vil si de vann vel... det er ikke så mange år så slo de til igjen med han langhåret.
1: Men de vant ikke da?
0: Jo, gjorde de ikke.
1: Gjorde de det?
0: Eller skal vi se. Var det ikke sånn at de fikk andreplassen, og så var det Ukraina som vann, egentlig?
1: Ja, og så hadde de det i England,
0: ja. Og så måtte de ha det i England.
1: Ja, det stemmer.
0: Vi skal sjekke det opp.
1: Ja.
0: Vi skal sjekke det opp. Så vi får det på rett plass. Der er et eller annet med en langhåret kar.
1: Ja, men de vant ikke. Men Ukraina vant, men i og med at det var krig i Ukraina, så måtte de ha det et annet vertskapsland.
0: Så kom han på andre plass, kanskje?
1: Ja, det kan stemme.
0: Ja, vi kan finne ut av det. Ja. Vi må videre. Tid for konkurranse.
2: Konkurransen sponses av Bromles Kiosk og Grill Diner.
0: Vi har jo lagt ut en bokstavsuperkonkurranse på Facebook i 11-tida. Hvordan går det med den?
1: Vet du hva, det går veldig bra. Det er mye bedre respons i dag enn det var i går og i forrige år, i hvert fall.
0: Hva er årsaken til det?
1: Kanskje jeg har gjort... Nå har jeg gjort den lett i dag, da.
0: Du har det?
1: Ja, jeg har det.
0: Ja.
1: Og vi har fått 24 innringere og tekstmeldinger så langt.
0: Det er en god start.
1: Det er en veldig god start. Kanskje vi når 50?
0: Kanskje det.
1: Rekorden min er 51.
0: Det er 51.
1: Ja.
0: Ja. Nei, men vi skal satse på det.
1: Ja, da har vi et ord på 11 bokstaver, og da starter vi med V for Victor, H for hotell, R for Romeo, A for alfa, U for uniform, E for ekko, N for november, P for papa, L for lima, D for delta, og E for ekko.
0: Veldig bra. Hva vil du ha fra meg?
1: I og med at det er så få bokstaver, så kan du ta Anna hver. Starte med jentenavn.
0: Ok, da blir det V, Victoria, og så blir det H, Harald, og så blir det R, Randi, så blir det A, Arne, U, Unni, E, Erik, N, Nina, P, Per, L, Lotte, D, David, og E, Eline.
1: Det gikk supert. Og når dere har knøta litt på disse bokstavene og kommet frem til et ord, så kan dere ringe inn til meg på 7611 4050. Det var 7611 4050. Eller du kan sende en sms til 41 45 4050. Da skriver løsningsordet, navnet ditt og gjerne hvor du bor. Dagspremien er en gavekort på verdi 120 kroner, og da kan du velge mellom vannflaske, handlenett, bingoblosj eller 3 tusjer. Ukespremien trekkes i morgen og er en pakke med flakslodd, og du kan delta helt frem til klokken 12.15. Og så skal dere få et lite hint på veien, og hintet i dag er ett ord, og det er ungdyr. Ungdyr.
0: Ungdyr.
1: Ungdyr, ja.
0: Og 11 bokstaver.
1: Ja.
0: Ja. Nei, men da er vi vel godt i gang, er vi ikke det?
1: Nå må jeg ta en pause i stemmebåndet, merker jeg.
0: Også, ja. Det er det de sier at det går likere nå. Vi får håpe at det gjelder konkurransen også. Hva er det tur?
1: Jeg tror det.

0: Takk til DDE med Bjarne Brøndbo i spissen. Det går likar nå. Regjeringen sier Nord-Norge er Norges viktigste strategiske satsingsområde. Samtidig mener Vågan-ordfører Vidar Tom Benjaminsen at staten bremser utviklingen i landsdelen ved å ikke bygge ut strømnettet raskt nok. I et nytt debattinnlegg går han hardt ut mot både regjeringen og Statnett og advar om at arbeidsplasser, investeringer og framtidstro nå settes på vent.
1: Det har vært en stor utfordring over lang tid at spesielt kanskje Lofoten, Vesterålen og Harstad-regionen har mangel på kraft. Eller ikke mangel på kraft, vi har kraft da, men vi får ikke lov å bruke kraft da. Fordi at Statnett har lagt store begrensninger på hvor mye kraft vi får lov til å tilknytte systemet. Og så har vi egentlig kjempet ganske hardt over lang tid for å få Statnett og regjeringen til å snu og faktisk tillate Lofotkraft, Vesterålkraft og alle disse lokale aktørene å tilknytte den kraften som de mener er tilgjengelig. Men i stedet for å faktisk hjelpe oss, så har de nå snudd på det og skal egentlig stenge hele Nord-Norge. Det er ikke bare Lofoten, Vesterålen og Harstad. Nå er det hele Nord-Norge som får kraftige begrensninger. Og dette betyr at det er ikke lenger mulig å bygge ut store nye industriprosjekter. Arbeidsplasser vil ikke bli bygd. Skal du ha store hotell, så må du tenke at du må begrense størrelsen. Det er rett og slett katastrofalt for å kunne bygge ut nye arbeidsplasser i hele Nord-Norge.
2: Og så du skriver jo at dette handler om vilje og ikke tekniske løsninger. Hva slags vilje savner du, Vidar?
1: Ja, og det her er jo litt utfordringsbildet, fordi at vi skjønner, altså strømnettet vårt er presset. Statnett har ikke gjort jobben sin med å bygge ut nettet i Nord-Norge over mange år, noe som betyr at det er store begrensninger, og det skjønner vi, men det produseres jo nok strøm. Strømmen er der, det er bare kapasiteten som er begrenset. Og da må man jo se på hvordan man klarer å legge opp nettet. Der finnes liksom, du kan ha sånn en tilknytning på vilkår, at du får lov til å få strøm, men dersom det er store kapasitetsutfordringer, så får du egne begrensninger. Altså næringslivet har mange sånne løsninger som gjør at man ikke måtte legge det samme trøkket på nettet, men det har ikke Statnett vært villig til å se på, og dermed så får du egentlig ingen utvikling. Og i tillegg, du må se på køsystemet, du må se på alt for å sørge for at du klarer å legge til rette for mest mulig, for mulighetene er der. Man må bare være villig til å se på det.
2: Og hvordan vil dette påvirke altså det med beredskap og forsvar og sjømat og sånt her i nord, for det vil jo ha en påvirkning?
1: Ja, altså hvis du tenker på matsikkerhet, så er det jo masse nye oppdrettsprosjekter rundt hele landsdelen som potensielt ikke får tilgang til strøm. Og da kan man heller ikke starte opp prosjektene. Så det er jo for til matsikkerhet, så får du ikke produsert den maten du potensielt kan. Og videre i beredskap så ser vi jo plutselig at store militæranlegg som skal bygges ikke får strømtilknytninger. Nord-Norge får ikke lov å utvikle seg videre og skape videre investeringen blir satt på vent. De kommer ikke. Og det er ikke sånn, du kan ikke bygge ut beredskap, du kan ikke bygge ut infrastruktur uten å faktisk ha noe å tilby der de kommer. Sånn at hvis du skal, du er også nødt å ha private arbeidsplasser.
2: Har du fått noe som helst respons fra regjeringen eller energiministeren på disse bekymringene?
1: Ja, vi har jo Lofotrådet, Vesterålsrådet og Lofotrådet har jo holdt på nå over lang tid og forsøkt å komme i dialog, forsøkt å finne løsninger, og så har man følt at ok, man begynner å nærme seg, man begynner å tenke ok, nå kanskje vi klarer å bli enige om noe som kan bidra, og så er det stopp igjen, og så skjer det ingenting. Den store kampen som Lofoten har holdt på med er at vi ønsker å få en sånn 420 kV-linje inn til Lofoten og Vesterålen. Får vi den strømlinjen inn til vår region, så er jo på en måte alt løst. Men en sånn linje koster veldig mye penger, og den tar ufattelig lang tid å både planlegge og bygge. Det er snakk om 10, 12, 15 år fra man sier ok, det gjør vi, til det er gjort. Og for hvert år som går hvor man ikke klarer å ta den avgjørelsen at nå skal vi gjøre det, er jo ett år lengre hvor man egentlig bare står på vent.
2: Er du nå redd for at unge folk og investorer kanskje mister troen på fremtiden i Lofoten og Vesterålen her oppe i nord?
1: Ja, det jo ingen tvil om. Hvis ikke vi får lov til å utvikle oss, så vil jo at folk flytter ifra. Da vil prosjektet gå andre plasser. I Solvær har vi hatt et stort prosjekt med en fiskefôrfabrikk som ønsker å bygge opp. Det snakk om opp mot 80 arbeidsplasser. En skikkelig stor, god investering som en fiskeriavhengig kommune faktisk trenger. Men når Statnett sier nei, dere får ikke strøm, da vil jo denne fiskefabrikken måtte flytte til en annen plass. Og når man legger disse begrensningene på hele Nord-Norge, ja, da må denne fiskefabrikken da komme en annen plass enn Nord-Norge. Fordi at hele Nord-Norge er stengt for store strømkrevende investeringer. Så det jo katastrofalt. For hvert sånt prosjekt er det jo 60-100 arbeidsplasser som ikke kommer i Nord-Norge. Da kommer de en annen plass. Og sånt kan vi ikke ha det. Det tilbake til 90-tallet, hvor man prøvde å legge ned Nord-Norge og flytte arbeidsplassene til Oslo.
0: Og det sa Vidar Tom Benjaminsen. Han ordfører i Vågan kommune. Og han ble intervjuet av Emily Horn. Du hørte på formiddagen i Radio Bøen. Nå det klart for fin musikk fra The Cardigans. Du skal få Erase and Rewind.
3: Kos deg på formiddagen med Radio Bøen.

En ny svensk rapport viser at 313 folkevalgte på kommunalt eller regionalt nivå har tilknytning til kriminelle nettverk, hvorav rundt 70 fortsatt sitter I verv. Rapporten baserer seg på politiets etterforskningsmateriale og opplysninger fra Statistiska sentralbyrån, det skriver Svenska Dagbladet. Norges Bank hever styringsrenten fra 4 til 4,25%. Rentebanen uendret fra marsmøtet, men usikkerheten om økonomien fortsatt stor. Endringen skjer I en tid med ulik utvikling I norsk og global økonomi, og Norges Bank følger nøye med på fremtidige risikofaktorer. Den svenske sentralbanken har valgt å holde styringsrenten uendret I dag på 1,75%. Bakgrunnen at prisveksten I Sverige ble halvert I april til 0,8% I følge foreløpige tall fra Statistiska sentralbyrån. Sentralbanken I Sverige følger dermed forventningene I markedet. Alle de store matvarekjedene lover at eventuelle kutt I matmomsen skal komme kundene til gode. Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug oppfordrer flere partier til å støtte forslaget som skal behandles I Stortinget før sommeren. Kjedene sier prisene vil senkes tilsvarende momskuttet. 7 av 10 nordmenn mener lavere matpriser ville hatt størst positiv effekt på økonomien deres. Det viser nye tall fra fattigdomsbarometret for andre kvartal 2026. Tallene peker også på økende økonomisk usikkerhet og at mange frykter forverring fremover. Rentekutt nummer 2 på listen. Flertallet på Stortinget ønsker å heve inntektskravet for asylsøkere som vil hente familien til Norge. Kravet foreslås økt til over 500 000 kroner I året, omtrent 100 000 mer enn I dag. KrF, Senterpartiet, FRP og Høyre står bak forslaget. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten i Svolvær, Nordmec AS i Gjenskare og Nordkraft.
1: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Med Taus og Tyven så sier Ted og Emily velkommen tilbake til formiddagen på Radio Bø, 7:07. Vi er i gang med time 2. Vi minner om våres konkurranse bokstavsuppe fram til 11:45. Da setter vi strek. I dag er det 11 bokstaver, hulter til bulter, og hintet er ungdyr. Ungdyr. Du skal få de her 11 bokstavene. Så hvis du finner fram mobiltelefonen din nå og skriver inn i full fart, eller finner en avis og skriver på noe å skrive med, så er du med. Her nå, vi har altså en V for Victoria, for eksempel, og så har vi en H for Harald, en R for Randi, A for Arne, U for Unni, E for Erik, N for Nina, P, Per, L, Lotte, D, David, og E, Eline. V, H, R, A, U, E, N, P, L, Det er 11 bokstaver, stokk de om. Hintet i dag, det er altså ungdyr. Og når du tror du har løsningsordet, ring og Emily på 7611 4050, 7611 4050. Eller finn fram mobiltelefonen din, og så skriver du løsningsordet, ta med navnet ditt, og hvor du bor i tekstmelding som du sender til 41 45 40 50. Vi har da et gavekort som vi skal dele ut i dag, og der kan du velge mellom vannflaske, handlenett med Radio Bø logo på. Vi har bingo-blokk som du kan vinne hos oss, eller trenger du noen sånne trøkketusjer til bingo, så har vi tre sånne tusjer å by på det her gavekortet. Og i morgen er det plutselig fredag, folkens. Det går unna her, og da er det en pakke med flakslodd som skal deles ut. Så trekker vi blant alle dere som har ringt inn og sendt tekstmelding i løpet av denne uka. I denne timen så skal vi til ekteparet Skille Rognmo, som har kjelleren full av mat og vann. Ja, vi skal til en familie i Narvik som tar beredskap på alvor. Hør også at fylkeskommunen skal bruke 360 millioner kroner på ny asfalt i år. Vi skal ha med oss fylkesråd for samferdsel, han Rikard Dagsvik, direkte i denne timen.
1: Været sponses av Prix i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Og så har vi litt vær å by på i dag også, der vinteren ikke vil slippe helt taket i dag heller. Det blir sør- eller sørvestlig bris i dag, periodevis frisk bris, skiftende skydekke. Det blir perioder med regn og sluddbyger, og så blir det snøbyger over 200-400 meter. Troms får i dag østlig eller skiftende bris, dreiende til sørlig eller sørvestlig bris. Først i sør, skyer i sør, lett skyer i nord. I sør perioder med sludd og regnbyger, utover dagen tilskyende og enkelte regn og sluddbyger også i nord. Sånn blir været i Nordland og Troms denne torsdagen. Ser vi på temperaturene klokka 11 i dag, så har vi Andenes med 6 grader, Bø i Vesterålen 7, Evenes lufthavn, der også 7 grader, Narvik 6, Stokmarknes lufthavn 6, Sortland 7. Rotvær, Lødingen, der noterer vi 5 grader. Vi går til Solvær, lufthavn Helle og Leknes lufthavn, begge der med 6 grader. Hamarøy Innhavet med 7, og så er det Myre i Øksnes som hadde 8 grader klokka 11 i dag.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos én leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle VVS.
4: ValleVVS.no og VB.no.
5: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
6: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal, Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten I Svolvær. Skap trivsel I hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no
0: Du klar for mer god musikk på formiddagen I Radio Bø? Ja, det høres bra ut at du kanskje tilhenger av Violet Road. Jeg synes Violet Road I hvert fall har god musikk. Dette han Gold.

0: Takk til Violet Road for den fine låta der som heter Gold.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Ja, vi starter på gamle E6 ved Forhogmyra i Hammarøy, der er det stengt i begge retninger som følge av steinsprang. Det er sånn at denne veien har vært stengt siden 2. mai, og det er foreløpig estimert at den vil være stengt frem til 10. mai klokka 17.00. Og trafikanter bes finne alternative rute, sier Veitrafikksentralen. Så beveger vi oss over til fylkesvei 7588 mellom Gongsskaret og Spånga på Værøy, som er stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Veien holdes stengt daglig mellom klokka 7.19 til 14. mai. Nødetatene kan passere ved behov, og det er satt opp gjennomslepp på følgende tidspunkt: 11 til 11.45 og 14.45 til 15.30. Utrykningskjøretøy kan passere etter kontakt med Veitrafikksentralen, og veien åpner igjen hver dag klokka 19.00. Det pågår veiarbeid med manuell dirigering på deler av E10 ved Øyste Kanstad i Lødingen og på Riksvei 85 ved Sigefjordtunnelen i Sortland. Trafikanter må regne med ventetid på opp til 30 minutter i begge retninger. Det pågår bevegelig veiarbeid på E10 mellom Bogen i Evenes og Kjelsundbrua i retning mot Narvik-Bjerkvik. Veien er åpen for trafikk, men bilister bes være oppmerksomme på arbeidsområdet og følg skilting på stedet. Arbeidet starter klokka 07.00 og er forventet å vare frem til ca. klokka 15.30 i dag. Og det var altså bevegelig veiarbeid på E10 mellom Bogen i Evenes og Kjelsundbrua i retning mot Narvik-Bjerkvik. Det pågår veiarbeid på fylkesvei 820 mellom Høgmyran og Skjellelva i Bø. Trafikken blir dirigert manuelt i begge retninger, og arbeidet pågår på hverdager mellom klokka 8 og 16 frem til den 14. mai. Bilister bes beregne litt ekstra tid og følge anvisninger på stedet. Det var det vi hadde fra trafikkens verden, i hvert fall i denne omgang, og skulle det dukke opp noe på veiene i Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsjælland som våre lyttere bør få vite om, så kan jo du tipse oss på 7611 4050, 7611 4050, eller i tekstmelding til 41 45 4050.
2: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du er nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
3: Bli med på to spennende foredrag i regi av Vesterålen og Omegn Sameforening. Onsdag 6. mai klokka 18. Samenes historie ved Mikkel Berg Nordli på Sortland Bibliotek. Torsdag 7. mai klokka 18. Samisk oppdragelse, tradisjon, fornyelse og vitalisering ved Asta Mikja Balto på Laterna Sortland Kino. Er du opptatt av oppvekst, kultur og historie? Dette blir svært interessant. Mer info finner du på Vesterålen og Omegn Sameforening sin Facebook-side.
4: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

0: populære Tobias Steen, Hånd i hånd, fikk du på formiddagen i Radio Bø, der vi nå skal til en familie i Narvik som har beredskapen på stell.
1: Ja, for hva gjør du hvis strømmen går, vannet forsvinner eller butikkhyllene blir tomme? AK Skille Rognmo fra Narvik har tatt egenberedskap på alvor og har bygget opp et lager hjemme som kan holde familien gående i månedsvis. Med oss har vi Arne Christian Skille Rognmo, men som foretrekker å bli kalt AK med oss. God formiddag, AK.
2: Hei, hei, god formiddag.
1: Ja, det beredskapslagret ditt er jo ikke så svært lite, må jeg si.
2: Nei, det har jo blitt stort for årene, men vi har holdt på i en del år og bygget oss opp sakte, men sikkert. Ja. Så det har jo blitt omfattende.
1: Ja, for hvordan startet dette med så mange kaller prepping for dere?
2: Nei, det startet jo i små for en del år siden. Jeg leste mye dommedagslitteratur, som jeg synes er fascinerende, og det startet jo egentlig der. Men vi har jo aldri vært innom det der hardblods, veldig amerikanske preppinger med dommedagstankegangen. Men det begynte i det små der, og så har det bygd seg opp nå, og det er jo blitt veldig aktuelt nå, sånn som verdenssituasjonen er i dag, dessverre.
1: Og du nevner jo også at dette er en samfunnstjeneste, har du jo sagt. Kan du forklare det litt nærmere?
2: Ja, altså for oss så handler det jo om beredskapen, om selvfølgelig å ta vare på de nærmeste, men det er også kjempeviktig det her med krise, at flere er forberedt på å klare seg i en kortere periode, sånn at man ikke belaster, at alle skal belaste det offentlige støtteapparatet hvis det skjer. Sånn at jeg tenker at hvis flest mulig har denne uka som DSB anbefaler, der man kan klare seg selv, så rekker det offentlige å omorganisere seg og kunne håndtere krise på et mye bedre måte enn hvis veldig mange må ha hjelp til de mest grunnleggende behovene med en gang det skjer noe.
1: Ja, hva tror du er det folk flest undervurderer mest når det gjelder det å ha beredskap i hus?
2: Jeg tror jo det at vi er veldig sårbare, ikke nødvendigvis for krig og de store tingene, det vi nå har, men bare det om strøm eller internett eller vann forsvinner i en kortere periode, så er det ganske fort gjort at det blir ganske krevende. Det vet jo alle som har vært med på strømbrudd, hvor fort det blir veldig slitsomt i hverdagen, selv om det bare er noen timer det forsvinner. Så det er jo litt det der hvor fort

0: vi har gått mer fra beredskap til et godt gammeldags smittskammers. Vi har noen varer som er lagret for lang tid, en del tørrvarer som er sånn virkelig krise. Men det meste av vi har nå er ting som vi spiser i hverdagen. Så når vi handler, så handler vi kanskje litt ekstra, spesielt hvis det er på tilbud. Og så fyller vi på med ketchup og tomatsaus og pasta og ting som kan stå lenge tørt. Og da setter vi rett og slett de nyeste bakerst, og så når vi trenger noe vi skal spise tacoen, så henter vi en av de eldste tacosausene som står fremst, og så rullerer vi det på den måten. Og på den måten har vi jo stort sett alltid det vi trenger i huset, de tingene vi spiser regelmessig. Og det er en veldig luksus i hverdagen, så det har gått fra å være beredskap til noe som faktisk gjør hverdagen vår betydelig enklere.
1: Og hvis du skal gi noen tips til noen som skal nå starte helt ifra scratch, hva slags tips vil du gi da?
0: Gå inn på DSB, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sine nettsider. Der har du en fiks ferdig liste med alt du trenger for en uke. Starter man med den, så er man, hvis flere folk har den ene uka der, så er vi veldig godt hjulpet som samfunnsgjøret. Og så kan man heller bygge på hvis man ser at det her fungerer fint for familien. Og så er det veldig viktig at man kjøper inn ting som man faktisk liker å spise. Jeg tror nok ingen har lyst til å sitte og trykke i seg makrelle tomat hvis man ikke liker det, og det i tillegg er kjipt ellers rundt det.
1: Skjønner. Altså, kommer dette her, kan dette her bli veldig dyrt, eller tror du dette her kan være vesentlig billig for folk?
0: Vi sparer masse penger på det her, for vi, når jeg er på butikken og handler, så ser jeg at ok, nå er det tilbud på krossede tomater, så da kjøper vi inn litt ekstra av det å fylle opp lagret. Sånn at vi går i pluss på det prosjektet her, når vi har fått det systemet med at vi klarer å rullere. Så vi har ikke noe, hverken matsvinn eller noen ekstra kostnader med den jobben vi gjør. Det blir en del av hverdagen, og som sagt, det blir gjort i hverdagen enklere, ikke vanskeligere.
1: Og så må jeg bare spørre, ser du, har dette her på en måte blitt en hobby, eller ser du det på som en ren nødvendighet?
0: Ja, fruen min kaller det jo en hobby, og det er hyggelig å pusle med. Men nå som det har blitt en hverdagsrutine, så er det mindre en hobby og mer en god vane, rett og slett. Sånn at det er fint å pusle med det, men det er ikke noe som tar opp veldig mye, hverken tid eller ressurser hos oss. Nå sitter jeg litt i ryggmargen, så nå går det av seg selv, egentlig.
1: Og så helt til slutt, AK, hva er det ene tingen dere har på lagret som dere aldri klarer å lagre, som blir spist opp med en gang?
0: Ja, vi har ingen godteri og snacks, for det ryker både med, ikke bare barna, men også vi voksne klarer ikke å holde oss. Vi prøver å ha nougatti til helgen, men selv der sklir det av og til ut, sånn at dessverre har vi litt for lite snacks og godteri, så det må vi ut og hamstre hvis det blir krise. Men ellers kan vi klare oss ganske fint.
1: Tusen takk for at du var med oss, AK Skille Rongmo fra Narvik.

0: Ja, det var ABBA med sin Fernando. Da skal det handle litt om asfaltering av fylkesveiene, og med oss nå direkte så har vi fylkesråd for samferdsel i Nordland, Rikard Dagsvik. God formiddag til deg, Dagsvik.
1: God dag, ja.
0: Fylkeskommunene skal få asfalt, og du har litt nytt å fortelle der.
1: Ja, vi har jo nettopp gått ut med en pressemelding. Det er jo for så vidt ikke så nytt for oss i fylkeskommunene. Vi har nå offentliggjort det nå, hvor mye vi skal asfaltere rundt omkring i distriktene. Og, vi bruker jo over 300, og, ja, ca. 360 millioner på asfalt nå i denne sesongen her, og det er faktisk rekord i midler som vi har avsatt til det formålet. Så det er bra.
0: Og hvordan kommer folk i Nordland til å merke at dere bruker de her 360 millionene?
1: Ja, nei, de merker det jo godt. Det lukter jo asfalt selvfølgelig, som man ser hører og bør når man skal asfaltere. Og så merker man jo selvfølgelig på at veiene blir bedre. Vi har jo et voldsomt etterslepp på vedlikeholdet på fylkesveiene. Men vi prøver jo så godt vi kan å ta det igjen, uten at vi nå er helt klare å ta igjen det etterslepet som opparbeider. Men vi ser vi tar i år ca. 5% av den totale veilengden vi har i fylket. Men det betyr jo igjen da at vi har ca. 20 års sykluser på reasfaltering av veiene, og det er ikke godt nok, det her er ikke dessverre, men vi prøver nå så godt vi kan.
0: Ja, og hvordan tenkte dere når dere skal prioritere hvem som skal få asfalt? For det er ikke alle som får.
1: Nei, det er jo flere ting som spiller inn. For det første er det jo hvordan veiens beskaffenhet er, altså hvor dårlig er den faktisk. Og så er det jo selvfølgelig hvor mye trafikkbelastning og hvor viktig er den enkelte veistrekning for de ulike brukerne, og om det er mye næringsliv, tung transport på den veien og så videre. Så vi har flere parametre vi måler etter.
0: Mm. Du, det har vært en høy prisstigning inn hele samferdselssektoren. Hva har det å si for prioritering og bruk av penger?
1: Nei, det er jo selvfølgelig en utfordring for oss at vi ser den prisstigningen vi gjør, og det er jo ikke bare innenfor asfaltering, og vi ser det jo også på drift av båter, på busstransport og så videre, så er prisstigningen formidabel. Og det er klart at når vi nå sier at vi bruker 360 millioner, og det er rekord, så er det jo selvfølgelig litt på bakgrunn av den prisstigningen vi ser, og vi får jo ikke like stor andel av økningen igjen i faktisk meter vei, men likevel så må vi bruke såpass mye penger for å klare å gjøre det vi skal gjøre.
0: Jeg ser her at Blad Vesterålen skriver at Andøy får nesten 16 kilometer ny asfalt i år, fordelt på 6 strekninger. I Bø så skal det legges drøyt 11 kilometer, mens 10,5 kilometer veier i Sortland blir asfaltert. Men hvis vi går til Hadsel, Lødingen og Øksnes, så er svaret null, skriver Bladet Vesterålen. Så der skulle sikkert ha lagt noen kilometer asfalt i de kommunene også, men de får ikke, Rikard.
1: Nei, noen av de kommunene, Hadsel har ikke, men Øksnes, de fikk jo veldig mye asfalt i fjor. Da er jo asfaltert veldig mye strekning, helt utover til Stø og Gjesseløya den veien der, så det ble jo tatt i fjor, så det blir vanskelig for oss å reasfaltere de veiene så tett, det gjør vi ikke. Så noen av de kommunene som ikke får i år, de har faktisk fått veldig mye asfalt tidligere, så de må nok belage seg på oss og stille seg i kø på nytt igjen, ja, det må de.
0: Ja. Men da vet vi i hvert fall at fylkeskommunen skal bruke altså 360 millioner kroner på ny asfalt i år. Og det er 10 strekninger i Vesterålen og Lødingen som blir asfaltert. Takk skal du ha, Rikard Dagsvik fra Fremskrittspartiet. Du er fylkesråd for samferdsel, for at du var med og oppdaterte oss litt på asfaltering. Og så får du ha en fin dag.
1: Likeså. Takk for det.

0: Det her er altså vinnerlåta i Eurovision Song Contest i 2022. Det var Ukraina.
1: Det var Ukraina, ja.
0: Ja. Ja. Med låta Stefania. Kalush Orkestra.
1: Mm, det husker jeg.
0: Men da var krigen
1: brøt ut
0: for fullt i Ukraina. Og da kunne de ikke arrangere finalen neste år i Ukraina. Nei. Og da er det sånn at han godeste Sam Ryder, som sang for Storbritannia, mm. Han kom på andre plass.
1: Han kom på andre plass, ja.
0: Med låta Spaceman.
1: Spaceman var det, ja.
0: Så da var det jo England som arrangerte Eurovision Song Contest på vegne av Ukraina, på en måte.
1: Jeg husker det så godt, for da var det i introen så spilte hun Princess Kate på piano i en blå kjole. Ja.
0: Gjorde hun det?
1: Ja, det gjorde hun.
0: Akkurat.
1: Det husker jeg veldig, veldig godt.
0: Ja, ja. Det husker ikke jeg.
1: Nei.
0: Men hun gjorde det altså.
1: Hun gjorde det.
0: På den sendingen.
1: Ja, når akkurat. De skulle ha Eurovision.
0: Akkurat.
1: Så var hun med i introen.
0: Akkurat.
1: På piano.
0: Helt i starten av sendingen.
1: Helt i starten av sendingen.
0: Det må jeg spole tilbake og se. Det har ikke jeg fått med meg.
1: Ja, det må du gjøre.
0: Ok, så da vet vi at Sam Ryder fra Storbritannia, de fikk altså en andre plass i 2022.
1: Mhm.
0: Men det var Storbritannia som kjørte finalen året etterpå på vegne av Ukraina.
1: Ja.
0: Som vann med denne låta her altså. Vi hører den her, Stefania, Kalush Orkestra. Du sa til meg at denne, det var ikke din låt.
1: Nei, det er ikke min låt. Jeg synes jeg hele sangen den kommer året etterpå var mye finere.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og du liker den ikke nå heller?
1: Nei, jeg gjør ikke.
0: Like dårlig?
1: Jeg synes ikke den er noe...
0: Nei. Jeg liker han litt bedre nå enn da han vann.
1: Gjør du det?
0: Ja. Noe må sette seg litt. Men du, skal vi gå til han godeste Sam Ryder?
1: Ja, det kan vi gjøre.
0: For han ble jo verdenskjent etter at han da kom på andre plass.
1: Mm-hmm.
0: Vet du hva låta heter?
1: Var det ikke du som sa Spaceman da?
0: Spaceman.
1: Ja.
0: Mm. Da er vi klar. Her er Sam Ryder. Ja.

0: Sigerfjord Dekk og Service AS klar for sommersesongen. Med stort utvalg av kvalitetsdekk og med fagmessig og hurtig omlegging du tryggere på veien. Her også lavpris dekkhotell. Praktisk så slipper du å tenke på lagring, og du får dekkene kontrollert før hver sesong. Bestill time på 913 30 871. 913 30 871. Kjør trygt i sommer. Velg Sigerfjord Dekk og Service AS ved YX-stasjonen i Sigerfjord. Sigerfjord Dekk og Service har også eget verksted som tar oljeskift og små reparasjoner.
1: Ja, du hører på formiddagen i Radio Bø, og vi skal ta med ei helsning til, og det to Marita Hansen. Ønsker å gratulere Marita Hansen med dagen i dag. Marita, du får en stor helsning fra Madeleine og Fredrik i Bjerkvik. Vi runder av med Åge Aleksandersen i dag og låta Min dag her fra formiddagsstudio i Radio Bø. Ted Ivar Paulsen og Emily Horn sier tusen takk for oss. Og så er vi klar igjen i morgen til ny sending klokka 11. Ha det godt!
2: Det var vel en tirsdagsmorgen jeg satt der, kikket på regningsbunken. 1,5 meter høy. Kan ikke se ham mottatt. Fra bank og kemner og en slags svineri. Da nederst i denne bunken så lå det et vakkert lite brev ifra Lotto på Hamar. Der det stod at de hadde overført til kontoen min 5,2 millioner. Jeg tenkte at det her måtte feires, så sprang ned og kjøpte meg en hel kasse øl. Jeg vaklet meg frem imot kassa, da hørte jeg fanfare og et jævla høyt brøl. Det stod Røl i en søe, og Halvor Flatland og hele Oslo Gospel Kor.

Norges Bank hevet styringsrenten til 4,25%, noe som har ført til kritikk mot regjeringens økonomiske politikk. FRP og Høyre mener høyere offentlige utgifter har økt inflasjonen, mens Rødt anklager sentralbanken for å forlenge økonomiske vansker. Finansminister Jens Stoltenberg understreker at det Norges Bank som bestemmer renten. Den svenske sentralbanken har valgt å holde styringsrenten uendret i dag på 1,75%. Bakgrunnen at prisveksten i Sverige ble halvert i april til 0,8% i følge foreløpige tall fra Statistiska sentralbyrån. Sentralbanken i Sverige følger dermed forventningene i markedet. 7 av 10 nordmenn mener lavere matpriser ville hatt størst positiv effekt på økonomien deres. Det viser nye tall fra fattigdomsbarometret for andre kvartal 2026. Tallene peker også på økende økonomisk usikkerhet og at mange frykter forverring fremover. Rentekutt nummer 2 på listen. Regjeringen vil utvide arbeidsulykkebegrepet for å gi flere arbeidstagere rett til yrkesskadeerstatning. Endringene skal fjerne krav om at skaden må være uventet eller usedvanlig. Målet et tryggere arbeidsliv med bedre rettigheter, særlig for ansatte i risikofylte yrker. Forslaget trer i kraft fra 1. januar 2027. Alle de store matvarekjedene lover at eventuelle kutt i matmomsen skal komme kundene til gode. Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug oppfordrer flere partier til å støtte forslaget som skal behandles i Stortinget før sommeren. Kjedene sier prisene vil senkes tilsvarende momskuttet. En ny svensk rapport viser at 313 folkevalgte på kommunalt eller regionalt nivå har tilknytning til kriminelle nettverk, hvorav rundt 70 fortsatt sitter i verv. Rapporten baserer seg på politiets etterforskningsmateriale og opplysninger fra Statistiska sentralbyrån, det skriver Svenska Dagbladet. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Varme og bad, Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
1: Nytt bad med Valle, VVS.
2: Vallevvs.no og vb.no.
3: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
0: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

Sigerfjord Dekk og Service AS klar for sommersesongen. Med stort utvalg av kvalitetsdekk og med fagmessig og hurtig omlegging du tryggere på veien. Her også lavpris dekkhotell. Praktisk så slipper du å tenke på lagring, og du får dekkene kontrollert før hver sesong. Bestill time på 913 30 871. 913 30 871. Kjør trygt i sommer. Velg Sigerfjord Dekk og Service AS ved YX-stasjonen i Sigerfjord. Trenger du små eller store hengere? Det kan du bestille på sdsutleie.no.

0: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten I Svolvær Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg I gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no
1: Bli med på to spennende foredrag I regi av Vesterålen og Omegn Sameforening. Onsdag 6. mai klokka 18. Samenes historie ved Mikkel Berg Nordli på Sortland Bibliotek. Torsdag 7. mai klokka 18. Samisk oppdragelse, tradisjon, fornyelse og vitalisering ved Asta Mikja Balto på Laterna Sortland Kino. Du opptatt av oppvekst, kultur og historie? Dette blir svært interessant. Mer info finner du på Vesterålen og Omegn Sameforening sin Facebook-side.

Datoen for neste års lokalvalg til kommunestyrer og fylkesting satt. Det blir mandag den 13. september. 357 kommuner og 15 fylker skal stemme frem representanter for de neste fire årene. Beslutningen ble tatt i statsråd, og valget gjelder over hele landet. Norges Bank hevet styringsrenten til 4,25%, noe som har ført til kritikk mot regjeringens økonomiske politikk. FRP og Høyre mener høyere offentlige utgifter har økt inflasjonen, mens Rødt anklager sentralbanken for å forlenge økonomiske vansker. Finansminister Jens Stoltenberg understreker at det Norges Bank som bestemmer renten. Nordmenn i Europa best på å gi hjerte- og lungeredning ved hjertestans utenfor sykehus. Nye tall fra helsedirektoratet viser at 78% får hjelp før ambulansen ankommer. Direktør Katrine Lofthus sier dette noe vi kan være stolte av og har stor betydning for overlevelse. Regjeringen vil utvide arbeidsulykkebegrepet for å gi flere arbeidstagere rett til yrkesskadeerstatning. Endringene skal fjerne krav om at skaden må være uventet eller usedvanlig. Målet et tryggere arbeidsliv med bedre rettigheter, særlig for ansatte i risikofylte yrker. Forslaget trer i kraft fra 1. januar 2027. En ny svensk rapport viser at 313 folkevalgte på kommunalt eller regionalt nivå har tilknytning til kriminelle nettverk, hvorav rundt 70 fortsatt sitter i verv. Rapporten baserer seg på politiets etterforskningsmateriale og opplysninger fra Statistiska sentralbyrån, det skriver Svenska Dagbladet. Jonas Sundling velger å stå utenfor det svenske langrennslandslaget i VM-sesongen på hjemmebane. Hun skriver på Instagram at hun ønsker å prøve en ny vei i karrieren. Sundling tok 3 medaljer under vinter-OL i Italia og 4 medaljer under VM i Trondheim i fjor. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Varme og bad, vannet, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, vannet, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
1: Nytt bad med Valle VVS.
2: Vallevvs.no og vb.no.
3: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
4: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten I Svolvær Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hagerenskap og utstyr, utekrokker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg I gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no
1: Bli med på to spennende foredrag I regi av Vesterålen og Omegn Sameforening. Onsdag 6. mai klokka 18. Samenes historie ved Mikkel Berg Nordli på Sortland Bibliotek. Torsdag 7. mai klokka 18. Samisk oppdragelse, tradisjon, fornyelse og vitalisering ved Asta Mikja Balto på Laterna Sortland Kino. Du opptatt av oppvekst, kultur og historie? Dette blir svært interessant. Mer info finner du på Vesterålen og Omegn Sameforening sin Facebook-side.

Barn som vokser opp I fattigdom I Norge har større risiko for psykiske helseproblemer og flere utfordringer I skolen og nærmiljøet, ifølge en ny rapport fra Folkehelseinstituttet. Risikoen øker med hvor lenge barna lever I lavinntektsfamilier. Ved 18 år har 34% fått en psykisk diagnose. Oljefondets verdi har igjen passert 21 000 milliarder kroner etter nedgangen I første kvartal. Oppgangen skyldes bedre børsutvikling I april og mai, til tross for en styrket norsk krone som reduserer fondets verdi I norske kroner. Finansministeren advarer om mulige langvarige fall ved oljekrise. 144 000 personer var arbeidsløse I årets første kvartal, tilsvarende 4,7% av arbeidsstyrken, det viser tall fra SSB. Ledigheten har vært nok så stabil de siste fire kvartalene, men ligger høyere enn gjennomsnittet for årene 2009-2025. Halvparten av de arbeidsledige søker deltidsjobb. Datoen for neste års lokalvalg til kommunestyrer og fylkesting satt. Det blir mandag den 13. september. 357 kommuner og 15 fylker skal stemme frem representanter for de neste fire årene. Beslutningen ble tatt I statsråd, og valget gjelder over hele landet. Over halvparten av innbyggerne I EU-land stoler ikke lenger på USA som en troverdig partner. En undersøkelse med 18 000 respondenter viser at 58% deler denne oppfatningen, mens 73% I Tyskland mener Europa bør gå sin egen vei. Bertelsmann Foundation skriver at Donald Trumps ledelse har preget tilliten. Jonas Sundling velger å stå utenfor det svenske langrennslandslaget I VM-sesongen på hjemmebane. Hun skriver på Instagram at hun ønsker å prøve en ny vei I karrieren. Sundling tok 3 medaljer under vinter-OL I Italia og 4 medaljer under VM I Trondheim I fjor. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Varme og bad, Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg Varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
1: Nytt bad med Valle VVS.
2: ValleVVS.no og VB.no.
3: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
4: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

Sigerfjord Dekk og Service AS er klar for sommersesongen. Med stort utvalg av kvalitetsdekk og med fagmessig og hurtig omlegging er du tryggere på veien. Her er også lavpris dekkhotell. Praktisk så slipper du å tenke på lagring, og du får dekkene kontrollert før hver sesong. Bestill time på 913 30 871. 913 30 871. Kjør trygt i sommer. Velg Sigerfjord Dekk og Service AS ved YX-stasjonen i Sigerfjord. Sigerfjord Dekk og Service har også eget verksted som tar oljeskift og små reparasjoner.

0: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
1: Bli med på to spennende foredrag i regi av Vesterålen og Omegn Sameforening. Onsdag 6. mai klokka 18. Samenes historie ved Mikkel Berg Nordli på Sortland Bibliotek. Torsdag 7. mai klokka 18. Samisk oppdragelse, tradisjon, fornyelse og vitalisering ved Asta Mikja Balto på Laterna, Sortland Kino. Er du opptatt av oppvekst, kultur og historie? Dette blir svært interessant. Mer info finner du på Vesterålen og Omegn Sameforening sin Facebook-side.
2: Dette er Radio Bø.

Beredskapen i Nord-Norge svakere enn i resten av landet, det mener konsernsjef i Sparebanken 1 Nord-Norge, Hanne Caroline Kremer. Hun peker på at strategisk betydning for landsdelen ikke blir tatt tilstrekkelig på alvor. Hun sier til NRK at Norge verken vil klare å ta ut verdiskapningspotensial i nord, eller sikre den suverenitetshevdelsen alle sier så viktige, uten betydelig grep. Ny forskning fra Folkehelseinstituttet viser at bruk av e-sigaretter blant norske ungdommer stort sett sporadisk og preget av utforskning. Det bare en liten andel som utvikler nikotinavhengighet. Studien gir dermed et nytt bilde av unges bruksmønster. Barn som vokser opp i fattigdom i Norge har større risiko for psykiske helseproblemer og flere utfordringer i skolen og nærmiljøet, ifølge en ny rapport fra Folkehelseinstituttet. Risikoen øker med hvor lenge barna lever i lavinntektsfamilier. Ved 18 år har 34% fått en psykisk diagnose. Oljefondets verdi har igjen passert 21 000 milliarder kroner etter nedgangen i første kvartal. Oppgangen skyldes bedre børsutvikling i april og mai, til tross for en styrket norsk krone som reduserer fondets verdi i norske kroner. Finansministeren advarer om mulige langvarige fall ved oljekrise. 144 000 personer var arbeidsløse i årets første kvartal, tilsvarende 4,7% av arbeidsstyrken, det viser tall fra SSB. Ledigheten har vært nokså stabil de siste fire kvartalene, men ligger høyere enn gjennomsnittet for årene 2009-2025. Halvparten av de arbeidsledige søker deltidsjobb. Over halvparten av innbyggerne i EU-land stoler ikke lenger på USA som en troverdig partner. En undersøkelse med 18 000 respondenter viser at 58% deler denne oppfatningen, mens 73% i Tyskland mener Europa bør gå sin egen vei. Bertelsmann Foundation skriver at Donald Trumps ledelse har preget tilliten. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten I Svolvær, Nordmec AS I Gjenskare og Nordkraft.
1: Du hører på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Ja, det var 70-talls disco det. Sister Sledge, We Are Family, 6 minutter over 11, 7 dager ut i mai måned. Dette er formiddagen på Radio Bø, direkte fra studio her på Vinje. Det er der vi holder til. Og vi, det er Ted Ivar Paulsen og Emily Horn som ønsker hjertelig velkommen til oss. I dagens sending så skal vi litt tilbake til en rekke innbrudd som er begått i Bø de siste uken, og vi spør hva gjør politiet med disse saken. Nå stenger staten døra til Nord-Norge. Ja, det sier Vidar Tom Benjaminsen, han er ordfører i Vågan, i et debattinnlegg i Lofoposten i dag. Han mener at staten bremser utviklingen i landsdelen ved å ikke bygge ut strømnettet raskt nok. Og så skal vi til ekteparet Skille Rognmo, som har kjelleren full av mat og vann. Vi snakker om en familie i Narvik som tar beredskap på alvor. Og hør også at fylkeskommunen skal bruke 360 millioner kroner på ny asfalt i år. Politiet stanset i går ettermiddag en bil i sentrum av Andøy etter mistanke om ruskjøring. Føreren ble tatt med til bevissikring, og det viste seg også at vedkommende ikke hadde gyldig førerkort. Politiet har opprettet sak. Politiet gjennomførte i går ettermiddag en trafikkontroll ved Selnes bygdehus på Sortland, med særlig fokus på ruspåvirket kjøring. Totalt ble 121 førere kontrollert, og kontrollen resulterte i ikke noen reaksjoner. Utrykningspolitiet gjennomførte i går ettermiddag trafikkontroller ved Ørsvåg i Vestvågøy. I 60-sonen ble det skrevet ut 4 forenklede forelegg, og den høyeste målte hastigheten var 68 km i timen. Det ble også gjennomført kontroll i 80-sonen. Der fikk 11 bilførere forenklede forelegg, og den høyeste målte hastigheten ble målt til 99 km i timen. Politi og ambulanse rykket natt til torsdag ut til Håkvikdalen i Narvik etter melding om en trafikkulykke. Et kjøretøy med 4 personer var involvert i denne ulykka. Det ble meldt om lettere personskader, samtidig som bilen fikk materielle skader. Ifølge politiet var det ikke mistanke om kjøring i påvirket tilstand. Alle de 4 involverte ble fraktet til sykehus for videre undersøkelser. Politiet har opprettet sak og gjennomført avhør på stedet. Politiet rykket torsdag morgen ut til busstransport på Kleiva Fagernes i Narvik etter melding om innbrudd i løpet av natta der. Ansatte som kom på jobb oppdaget at et vindu i en port var knust. Politiet gjennomførte undersøkelser på stedet og har opprettet sak. Ifølge politiet kan det se ut som om det kun er tatt penger. Bedriften vil selv levere en anmeldelse, sier politiet i Nordland.
1: Været sponses av Prix i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Da ser vi på torsdagsværet i Nordland. Det blir sør- eller sørvestlig bris, periodevis frisk bris. Skiftende skydekke, det blir perioder med regn og sluddbyger, og så blir det snøbyger over 200-400 meter. I Troms er det ventet østlig eller skiftende bris, dreiende til sørlig eller sørvestlig bris. Først i sør, skyer i sør, lett skyer i nord. I sør er perioder med sludd og regnbyger. Utover dagen tilskyende og enkelte regn og sluddbyger også i nord. Så ja, denne berømte vinteren vil ikke slippe taket. Fremdeles litt sånn sludd- og snøbyger i prognosene. Skal vi se hvordan det blir for fredagen i Nordland. Da skal vi få først på dagen sørlig eller sørvestlig bris. I Lofoten og Vesterålen frisk bris, lokalt opp i liten kuling. Om ettermiddagen dreiende til østlig opp i frisk bris, utsatte plasser liten kuling. Først på dagen spredte regn- og sluddbyger, fra sent om formiddagen lettere skydekke og oppholdsvær. I Troms så blir det på fredag sørlig eller sørvestlig bris, om kvelden dreiende til østlig bris, spredte sludd og regnbyger og delvis skyer, om kvelden lettere skydekke og oppholdsvær. Ja, fredag altså utover dagen, lettere skydekke og oppholdsvær både i Nordland og Troms. Høres bra ut. I dag klokka 11 så hadde Andenes 6 grader, vi har Bø i Vesterålen og Evenes lufthavn med 7. Narvik og Stokmarknes lufthavn ser jeg har 6 grader, Sortland med 7, Rotvær i Lødingen ned i 5 grader. Så har vi Solvær lufthavn Helle og Leknes lufthavn med 6 grader, Hamarøy innhavet 7 grader. Og så er det faktisk Myre i Øksnes som er oppe i 8 grader i dag klokka 11.
2: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
3: Bli med på to spennende foredrag i regi av Vesterålen og Omegn Sameforening. Onsdag 6. mai klokka 18. Samenes historie ved Mikkel Berg Nordli på Sortland Bibliotek. Torsdag 7. mai klokka 18. Samisk oppdragelse, tradisjon, fornyelse og vitalisering ved Asta Mikja Balto på Laterna, Sortland Kino. Er du opptatt av oppvekst, kultur og historie? Dette blir svært interessant. Mer info finner du på Vesterålen og Omegn Sameforening sin Facebook-side.
4: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: Ja, det var en kjent stemme det. Lillebjørn Nilsen, tusen søte damer. Norwegian-konsernet frakta 2,35 millioner passasjerer i april, der 2,2 millioner reiste med Norwegian og 336 000 med Widerøe. Det skriver de i en pressemelding. Måneden var preget av svært høy punktlighet, med 90,6% for Norwegian, som er den beste enkeltmåneden siden 2023, og 94% punktlighet for Widerøe. Vi er glad for at over 2,3 millioner passasjerer valgte å fly med oss i april, det sier konsernsjef Geir Karlsen, som legger til: vi har ingen planer om å innstille flygninger på grunn av dagens høye drivstoffpriser. Widerøe-sjefen Tore Jensen, han roser de som er tilsatt i Widerøe. Han sier at 94% av flyene våre gikk i rute. Det er et resultat av innsatsen til kollegaene våre. Det sier han til NRK Nordland i dag.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Og da går vi til gamle E6 ved Forhågmyra i Hamarøy, som er stengt i begge retninger som følge av et steinsprang. Denne veien ble stengt den 2. mai, og det er foreløpig estimert at den vil være stengt fram til den 10. mai klokka 17.00. Trafikanter bes finne alternative ruter. Fylkesvei 7588 mellom Kongsskaret og Spanga på Værøy er stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Veien holdes stengt daglig mellom klokka 7 og 19 fra 6. til 14. mai. Nødetatene kan passere ved behov. Og så er det satt opp gjennomslepp på følgende tidspunkt: klokka 11 og klokka 11.45. 14.45 til, skal vi se, det skal være mellom 11 og 11.45, og mellom 11.45 til, vi skal ta det en gang til, mellom 11 og 11.45, og mellom 14.45 og 15.30 skal det være. Da er det satt opp tidspunkt for gjennomslepp, og det var fylkesvei 7588 i Værøy kommune. Utrykningskjøretøy kan passere etter kontakt med veitrafikksentralen, og veien åpner igjen hver dag klokka 19.00. Det pågår veiarbeid med manuell dirigering på deler av E10 ved Austre Kanstad i Lødningen og på Riksvei 82 ved Sigefjordtunnelen i Sortland. Trafikanter må regne med ventetid på opp til 30 minutter i begge retninger der. Og det pågår bevegelig veiarbeid på E10 mellom Bogen i Evenes og Kjelsundbrua i retning mot Narvik-Bjerkvik. Veien er åpen for trafikk, men bilister bes være oppmerksomme på arbeidsområdet og følg skilting på stedet. Arbeidet starter klokka 7 og er forventet å vare frem til ca. klokka 15.30. Og det var altså bevegelig veiarbeid på E10 mellom Bogen i Evenes og Kjelsundbrua i retning mot Narvik-Bjerkvik. Og det pågår veiarbeid på fylkesvei 820 mellom Høgmyran og Skjelleelva i Bø. Trafikken blir dirigert manuelt i begge retninger, og arbeidet pågår på hverdagen mellom klokka 8 og 16 frem til den 14. mai. Bilister bes beregne litt ekstra tid og følge anvisninger på stedet. Det var litt om hvordan det står til i trafikken på en torsdags formiddag. Har du noe å melde fra trafikken i Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsjalten, så kan du ta en telefon til oss i formiddagsstudio 76 11 40 50 eller tekstmelding til 41 45 40 50.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle VVS.
4: ValleVVS.no og VB.no. Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikra. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
2: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
5: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: Låta heter Hold Me Closer fra den svenske artisten Cornelia Jacobs, som ble utgitt i februar 2022. Låta den vant Melodifestivalen i 2022, representert Sverige i Eurovision Song Contest samme år, der den endte på en sterk fjerde plass. Hold Me Closer altså, fra svenske Cornelia Jacobs. Ja, tidligere denne uka så hørte dere at bøfjæringene har i det siste opplevd flere innbrudd i Bø. Det har vært innbrudd i minst tre naust på Eide i Bø, og så vært innbrudd på Åsan Brygge. Bladet Vesterålen, de skrev om Olaila Jonsen i Bø som opplevde at noen brøt seg inn i nøkkelboksen hennes, og den inneholdt nøkler både til huset og garasjen. Hun opplevde at gjenstandene forsvant fra både huset og garasjen, og da hun anmeldte forholdet, ble saken henlagt samme dag som den ble anmeldt, skriver Bladet Vesterålen. Vi hadde tidligere i uka med oss han Øystein Gremstad, som hadde innbrudd i sitt naust. Han anmeldte, men over helga så fikk han beskjed om at saken var henlagt. Og vi lurer litt på hva tenker politiet rundt disse sakene, og vi har nå fått med oss han Peder Solvang Jonsen. Du er seksjonsleder forebyggende etterretning og etterforskning i Vesterålen hos politiet i Nordland. God formiddag, Solvang Jonsen.
1: Ja, hei.
0: Hvorfor blir disse saken henlagt?
1: Når vi har fått inn en anmeldelse, så går alle anmeldelsene inn til noe vi kaller felles straffesaksinntak, som er for Nordland. Der setter etterforskningsleder og påtalejurister som går gjennom hver enkelt sak som er kommet inn. Og så prioriterer de hvilke saker vi skal jobbe videre med, og hvilke som vi ikke skal jobbe videre med. Og da er det ganske streng prioritering i første runde med saker som der man ikke har for eksempel kjent gjerningsmann og ikke har høy alvorlighet, så er det ofte at de blir henlagt. Og derfor kan folk få en brev ganske raskt i sin digitale innboks om at saken er henlagt. Men det betyr jo ikke at saken er borte. Det betyr bare at vi blir ikke å følge den opp aktivt der og da. Men sånn som de her sakene, så har man jo fått informasjon i ettertid som gjør at man vet, i hvert fall har en idé om hvem som kan være gjerningsperson, og man har noen mistenkte. Og da jobber man videre med saken, for det om de personene har fått brev om at saken er henlagt. Så henlagt betyr ikke at det er for evig avsluttet, men det er på en måte en status der og da.
0: Saker som blir henlagt, har det med ressurser i politiet å gjøre?
1: Ja, det har jo strengt tatt med det å gjøre, men også med liksom oppklaringspotensialet i saken. Det er jo mange saker som vi får inn som ikke har et oppklaringspotensiale, og vi har jo ikke ressurser nok til å etterforske alle sakene som kommer inn. Det kommer nok politiet aldri til å få. Det ville krevd en helt enorm bemanning.
0: Øystein Gremstad, som vi hadde med oss på lufta tidligere denne uka, ansatte oss at det meldte inn hvem dette er, og synes at det er veldig trasig at ikke politiet tar tak i dette. Hva er det som må til?
1: Det er jo, egentlig spør du meg, det er helt naturlig at folk som har informasjon om en sak melder det inn til politiet. Vi kan jo ikke være overalt, og vi er jo helt avhengig av at innbyggerne gir informasjon til oss, som kan hjelpe oss med å gjøre vår jobb. Det er jo et samfunnsansvar. Si fra når noe ikke er greit.
0: Men nå har jo politiet fått melding om hvem dette er, så da har dere mer å jobbe med.
1: Ja, det er rett.
0: Øystein Gremstad savner respons fra politiet om det skjer noe. Hva du tenker rundt det?
1: Ja, nå er det jo ganske tidlig i etterforskningen. Vi har kanskje ikke det tempoet som innbyggerne forventer at vi skal ha.

0: sånn at vi blir jo ikke å følge det opp I straffesaksbordet, for at vi straffer ikke mindreårige. Her vil vi se om det andre tiltak man kan gjøre for å hindre at de skal gjøre mer kriminalitet fremover. Og da det jo ja, mye forskjellig. Det litt vanskelig for meg å være spesifikk på denne saken, hva man vel å gjøre, men det vil være individuelt fra person til person og fra sak til sak.
1: Ja, for dere følger de I forebyggende sporet. Hva betyr det?
0: Det betyr at vi ser om det tiltak man kan gjøre, som ikke straff da. Det ikke bøter eller fengsel, som kan gjøre at disse personene enten ikke får mulighet til å gjøre kriminalitet, eller ikke ønsker å gjøre kriminalitet senere.
1: Har bøfjæringene, og spesielt I Nordbygda, Eide, grunn til å være bekymret fremover?
0: Nei, det vil jeg ikke si at de har. Men det jo som vanlig. Jeg hørte jo på det intervjuet, og han sa jo at folk måtte sikre sine verdier, og det tenker jeg jo en helt vanlig ting å gjøre. Det synes jeg jo bra. Men det ikke noe spesielt utsatt I Bø, og I hvert fall ikke I Nordbygda. Det vil jeg ikke si.
1: Hvordan kommer dere I politiet til å jobbe videre med de her innbruddene?
0: De innbruddene her, vi har to politifolk som jobber med kriminalitet begått av mindreårige, og de får ansvar for denne saksbehandlingen her. Og så har vi forebyggere som blir å følge opp personene I samarbeid med andre etater.
1: Helt til slutt, I fjor høst så var det herverk I garderoba I Bøhallen for 100 000 kroner. Dette ble anmeldt etter anbefaling fra lokal politi, men saken ble henlagt. Herverk for 100 000 kroner, sak henlagt. Hva tenkte du om det?
0: Ja, det jo litt samme begrunnelse. Hvis man ikke har noe å gå etter, så blir den henlagt, også hvis det litt verdier. Men jeg veldig opptatt av at det viktig at man anmelder de tingene, for det handler om å se sammenhenger. Det kan være at man har fem henlagte saker som man ikke tenker har oppklaringspotensiale, men så får du den sjette, der du klarer å finne den rette informasjonen som gjør at du finner ut hvem gjerningspersonen og kan koble til de andre sakene. Så det veldig viktig at man anmelder for det om man måtte tenke at ja, men det blir bare henlagt uansett. Ja, men da har du jo ikke delt informasjon med oss. Og det lett å gjøre. Man kan gjøre det på politi.no, man kan anmelde på nett det meste. Man kan gjøre det fra sofaen sin hjemme på en god måte. Så det veldig viktig at innbyggerne gjør det når de blir utsatt for kriminalitet.
1: Siv, takk for at du var med oss. Det var Peder Solvang Johnsen, seksjonsleder forebyggende etterretning og etterforskning I Vesterålen hos politiet I Nordland. Og da skal vi litt videre mens vi ordner litt på stemmen her og gjør oss klar til litt konkurranse etter hvert også. Hjerteknekk nå.

0: Ja, litt svingende toner ifra hjerter knekt og nå i natt. Stemmen har vært litt sånn rar i dag her ifra dette studio. Jeg vet ikke hvordan er den stemmen din, Emily?
1: Nei, jeg tror ikke jeg skal klage i dag, altså.
0: Nei, han svekta litt hos meg midt i setning her. Men nå har jeg kremta litt mens vi hørte på musikk og litt sånn der. Så får vi se hvor det går. Du får prøve å finne frem din radiostemme. Jeg bruker jo mas på deg at nå må du ta frem radiostemmen din, Emily.
1: Jeg skal prøve mitt beste, men det er da jeg føler at stemmen svikter.
0: Under press. Det finnes en dag for alt. I dag har du letet litt og fant ut at nei, det var ikke noe verdensdag for et eller annet i dag.
1: Nei, det var ikke det. Det ChatGPT ga meg viser seg å være ikke helt feil. Så da tar jeg heller en historie fra Lofoten,
0: ja. Ja. Altså, man kan ikke stole helt på den kunstige intelligensen.
1: Nei, du må alltid dobbeltsjekke. Jeg er jo tredobbeltsjekke.
0: Ja, det er sant det. Det er et godt verktøy, AI og hva det nå heter alt. Men det er greit å sjekke litt.
1: Absolutt.
0: Men ok, Lofoten i dag da?
1: Ja, jeg tenkte vi skulle ta oss en tur dit.
0: Men det har ikke noe med datoen i dag å gjøre?
1: Ingenting med datoen i dag å gjøre. Her kommer rett og slett bare en fortelling om noe som skjedde i 1890.
0: Ok, ta oss med til Lofoten.
1: Ja. Vinteren ligger tung over Lofoten. Året er 1890, og skreien har igjen kommet vandrende inn mot kysten. Langs hele Lofoten ligger rorbuer tett, og fiskerne fra Nordland, Troms og Finnmark har reist langt for å delta i det store Lofotfisket. For mange er dette årets viktigste tid. Det er her pengene tjenes, her familie sikrer mat på bordet, og her håpet om et bedre år ligger skjult i hvert eneste kast med lina. Ute på havet ligger små robåter side om side. Mennene arbeider i kulde, vind og sjøsprøyt. Hendene er ru av tau og fisk, og arbeidet er hardt. Fisk tas en etter en, akkurat slik det alltid har vært gjort. Men noe er i ferd med å forandre seg. I horisonten dukker det opp store dampskip. De tilhører selskaper med penger og moderne teknologi. I stedet for line og garn bruker de not, som er enorme nett som kan stenge inne store mengder fisk på en gang. For småfiskerne føles det som en trussel. Hvis de store båtene får stenge fjordene og ta fisken i enorme mengder, hva blir da igjen til de som ror og sliter i små åpne båter? Misnøyen vokser, på kaiene, i rorbuene og ute på feltet går praten. Dette kan ikke fortsette. En dag i mars 1890 skjer det som mange frykter og mange forventer. Et dampskip setter kursen mot Trollfjorden. Fjorden er smal og dyp og full av fisk. Det er et perfekt sted å legge ut not. Men ryktet sprer seg raskt. Robåtene samler seg, fiskerne ror inn i fjorden fra alle kanter. De forstår hva som er i ferd med å skje. Hvis dampskipet får stenge fjorden, kan de ta nesten all fisken. Det vil de ikke tillate. Stemningen blir spent, båtene ligger tett, menn roper til hverandre over vannet. Noen prøver å hindre at nota blir lagt ut, andre skjærer tau. Årer og kroker løftes, vannet fylles av rop, bannskap og raseri. Dette er ikke et slag med kanoner og geværer, men det er likevel et slag. Tau kappes, not rives løs, fiskerne kjemper for levebrødet sitt midt ute på sjøen. Til slutt blir presset for stort. Dampskipet må gi opp forsøket og trekker seg ut av fjorden. Men historien stopper ikke der. Det som skjedde i Trollfjorden sprer seg raskt langs kysten og videre til resten av landet. Avisene skriver om hendelsen, og konflikten blir et symbol på noe større. Trollfjordslaget handler ikke bare om fisk. Det handler om kampen mellom små og store, mellom tradisjon og ny teknologi, mellom kystfolk som har levd av havet i generasjoner, og en ny tid der penger, maskiner begynner å endre alt. Historien fra Trollfjorden lever fortsatt. Og når man i dag står med fjorden og ser utover det stille vannet, kan det være vanskelig å forestille seg bråket, sinnet og dramatikken som en gang fylte dette stedet. Men for de som var der, var det aldri bare en fjord. Det var det stedet der fiskerne reiste seg og sa at nok var nok.
0: Ok, det var litt slag i Trollfjorden.
1: Ja.
0: Året var 1890, altså.
1: Ja, det stemmer.
0: Det var dampskipene som altså kom inn.
1: Skulle ta fisken.
0: Ja. Selskap med penger og moderne teknologi.
1: Ja,
0: og så var det nota de brukte.
1: Mm.
0: Men det ville ikke de småfiskerne ha noe av.
1: Nei, selvfølgelig ikke.
0: Det er en trussel. Du, det nærmer seg Eurovision Song Contest.
1: Det gjør det.
0: Neste uke.
1: Jeg gleder meg.
0: Tirsdag er det første delfinale.
1: Ja,
0: det er det. Og torsdag er det andre delfinale. Tour Norge skal delta i andre delfinale.
1: Ja, er ikke vi ganske langt ned på lista også?
0: Mulig det. Ja, mulig det.
1: Ja.
0: Det blir den 14. og så den store finalen i Eurovision Song Contest 16. mai, altså neste lørdag.
1: Et spørsmål, Ted. Mm? Hvis Norge ikke går videre fra delfinalen, er du da den som ser på Eurovision uansett?
0: Ja.
1: Du gjør det?
0: Ja. Ja, okay. For jeg vil vite hvem som vinner. Så jeg holder ut til de sene nattetimer.
1: Ja, ja, ok.
0: Og den Eurovision-sendingen, det er jo den sendingen, så ingen vet hvor lenge den blir å vare.
1: Nei, altså den kan være 2-3 timer, så det er ikke noe garanti for.
0: Så NRK bruker å komme kveldsnytt etter Eurovision, og den kommer bestandig for sent den natta.
1: Ja, det gjør den. Altid.
0: Du skal få en liten oppgave hos meg.
1: Ja, ok.
0: Du skal få en Eurovision-låt tilbake til 80-tallet, så mye kan jeg si. Den er på 2 minutter og 38 sekunder. Og når den er ferdig, så vil jeg vette hos deg hvem dette er.

0: En Eurovision-låt fra 80-tallet. Ja, Emily, du fikk et spørsmål fra meg. Hvem dette, og gjerne hva heter låta?
1: Ja, altså låta mener helt noe som Make Up Your Mind.
0: Ja.
1: Eller Wake Up Your Mind, et eller annet sånt.
0: Du er inne på noe?
1: Jeg inne på noe. Jeg har hørt sangen.
0: Ja.
1: Det tror jeg alle har gjort. Ja. Men spør meg ikke om hvem det
0: Den heter Making Your Mind Up.
1: Making Your Mind Up, ja. Ok.
0: Ja.
1: Hvem det som har den?
0: Det den britiske popgruppa Buxfizz. Buxfizz.
1: Ja, ja. For dem kan jeg si at jeg har stor kjennskap til.
0: De gikk av med seieren i Eurovision Song Contest i 1980... Hva du tror?
1: To?
0: 81.
1: 81.
0: Ja. Ja,
1: men dette her jo lenge før jeg har tenkt på en gang.
0: Ja, ja, men det lov å... Du hadde hørt låta,
1: i hvert fall.
0: Du var borti den.
1: Ja. Ja.
0: Og denne sangen, den jo mest kjent for det ikoniske øyeblikket i dansoppvisninga, der de to mannlige medlemmene reiv av skjørtene til de kvinnelige medlemmene for å avsløre kortere skjørt under.
1: Åja, ok.
0: Ja.
1: Ja, det var vel ganske så stort.
0: Så det var jo litt sånn fancy, ja. Ikke sant, på TV. Du kan få se den videoen etter sending. Så de vant Eurovision i Dublin, gikk da TV-sendinga da. Og vann altså i 1981 Buxfizz med Making Your Mind Up. Ja, det lærte du noe
1: så,
0: i dag også?
1: Det ikke så ofte noe fra den siden vinner, Storbritannia og...
0: Det lenge siden.
1: Ja, det er lenge siden
0: de har fått det til det i Eurovision.
1: De har som regel null poeng, det.
0: Ja, det var mye rart her. Ja, det vil si de vann vel... det er ikke så mange år så slo de til igjen med han langhåret.
1: Men de vant ikke da?
0: Jo, gjorde de ikke.
1: Gjorde det?
0: For, eller skal vi se, var det ikke sånn at de fikk andreplassen, og så var det Ukraina som vant, egentlig?
1: Ja, og så hadde de det i England,
0: ja. Og så måtte de ha det i England.
1: Var det ja, ja, det stemmer.
0: Vi skal sjekke det opp.
1: Ja.
0: Vi skal sjekke det opp, så vi får det på rett plass. Der er et eller annet med en langhåret kar.
1: Ja, men de vant ikke, men Ukraina vant, men i og med at det var krig i Ukraina, så måtte de ha det et annet vertskapsland.
0: Så kom han på andre plass, kanskje?
1: Ja, det kan stemme.
0: Ja, vi kan finne ut av det.
1: Vi må videre.
0: Tid for konkurranse.
2: Konkurransen sponses av Bromles Kiosk og Grill Diner.
0: Vi har jo lagt ut en bokstavsuppekonkurranse på Facebook i 11-tida. Hvordan går det med den?
1: Vet du hva, det går veldig bra. Det mye bedre respons i dag enn det var i går og i forrige går, i hvert fall.
0: Hva er årsaken til det?
1: Kanskje jeg har gjort... Nå har jeg gjort den lett i dag, da.
0: Du har det?
1: Ja, jeg har det.
0: Ja.
1: Og vi har fått 24 innringere og tekstmeldinger så langt.
0: Det er en god start.
1: Det er en veldig god start. Kanskje vi når 50?
0: Kanskje det.
1: Rekorden min er 51.
0: Det er 51?
1: Ja.
0: Ja. Nei, men vi skal satse på det.
1: Ja, da har vi et ord på 11 bokstaver, og da starter vi med V for Victor, H for hotell, R for Romeo, A for alfa, U for uniform, E for ekko, N for november, P for papa, L for lima, D for delta, og E for ekko.
0: Veldig bra. Hva vil du ha fra meg?
1: I og med at det er så få bokstaver, så kan du ta annen hver. Starte med jentenavn.
0: Ok, da blir det V, Victoria, og så blir det H, Harald, og så blir det R, Randi, så blir det A, Arne, U, Unni, E, Erik, N, Nina, P, Per, L, Lotte, D, David, og E, Eline.
1: Det gikk supert. Og når dere har knøta litt på disse bokstavene og kommet frem til et ord, så kan dere ringe inn til meg på 7611-4050. Det var 7611-4050. Eller du kan sende en sms til 4145-4050. Da skriver løsningsordet, navnet ditt og gjerne hvor du bor. Dagspremien er en gavekort på verdi 120 kroner. Og da kan du velge mellom vannflaske, handlenett, bingo-blås eller tre tusjer. Ukespremien trekkes i morgen. Nå er en pakke med flakslodd, og du kan delta helt frem til klokken 12.15. Og så skal dere få et lite hint på veien, og hintet i dag er ett ord, og det er ungdyr. Ungdyr.
0: Ungdyr.
1: Ungdyr, ja.
0: Og 11 bokstaver.
1: Ja.
0: Ja. Nei, men da er vi vel godt i gang, er vi ikke det?
1: Nå må jeg ta en pause i stemmebåndemarkere.
0: Ja, så gjør jeg. Ja, ja, ja. Det er det de sier at det går likere nå. Vi får håpe at det gjelder konkurransen også. Hva du tror?
1: Jeg tror det.

0: Takk til DDE med Bjørn Brønnbo i spissen. Det går like nå. Regjeringen sier Nord-Norge er Norges viktigste strategiske satsingsområde. Samtidig mener Vågan-ordfører Vidar Tom Benjaminsen at staten bremser utviklingen i landsdelen ved å ikke bygge ut strømnettet raskt nok. I et nytt debattinnlegg går han hardt ut mot både regjeringen og Statnett og advarer om at arbeidsplasser, investeringer og framtidstro nå settes på vent.
1: Det har vært en stor utfordring over lang tid at spesielt kanskje Lofoten, Vesterålen og Harstad-regionen har mangel på kraft. Eller ikke mangel på kraft, vi har kraft, men vi får ikke lov å bruke kraft. Fordi at Statnett har lagt store begrensninger på hvor mye kraft vi får lov til å tilknytte systemet. Og så har vi egentlig kjempet ganske hardt over lang tid for å få Statnett og regjeringen til å snu og faktisk tillate Lofotkraft, Vesterålkraft og alle disse lokale aktørene å tilknytte den kraften som de mener er tilgjengelig. Men i stedet for å faktisk hjelpe oss, så har de nå snudd på det og skal egentlig stenge hele Nord-Norge. Det er ikke bare Lofoten, Vesterålen og Harstad. Nå er det hele Nord-Norge som får kraftige begrensninger. Og dette betyr at det er ikke lenger mulig å bygge ut store nye industriprosjekter. Arbeidsplasser vil ikke bli bygd. Skal du ha store hotell, så må du tenke at du må begrense størrelsen. Det er rett og slett katastrofalt for å kunne bygge ut nye arbeidsplasser i hele Nord-Norge.
2: Og så du skriver jo at dette handler om vilje og ikke tekniske løsninger. Hva slags vilje savner du, Vidar?
1: Ja, og det her er jo litt utfordringsbildet, fordi at vi skjønner, altså strømnettet vårt er presset. Statnett har ikke gjort jobben sin med å bygge ut nettet i Nord-Norge over mange år, noe som betyr at det er store begrensninger, og det skjønner vi. Men det produseres jo nok strøm. Strømmen er der, det er bare kapasiteten som er begrenset. Og da må man jo se på hvordan man klarer å legge opp nettet. Der finnes liksom, du kan ha sånne tilknytning på vilkår, at du får lov til å få strøm, men dersom det er store kapasitetsutfordringer, så får du egne begrensninger. Altså, næringslivet har mange sånne løsninger som gjør at man ikke legger det samme trøkket på nettet, men det har ikke Statnett vært villig til å se på, og dermed så får du egentlig ingen utvikling. Og i tillegg, du må se på køsystemet, du må se på alt for å sørge for at du klarer å legge til rette for mest mulig, for mulighetene er der. Man må bare være villig til å se på det.
2: Og hvordan vil dette påvirke altså det med beredskap og forsvar og sjømat og sånt her i nord, for det vil jo ha en påvirkning?
1: Ja, altså hvis du tenker på matsikkerhet, så er det jo masse nye oppdrettsprosjekter rundt hele landsdelen som potensielt ikke får tilgang til strøm. Og da kan man heller ikke starte opp prosjektene. Så det er jo for det matsikkerhet, så får du ikke produsert i maten du potensielt kan. Videre i beredskap så ser vi jo plutselig at store militæranlegg som skal bygges ikke får strømtilknytninger. Nord-Norge får ikke lov å utvikle seg videre og skape videre investeringen blir satt på vent. De kommer ikke. Og det er ikke sånn, du kan ikke bygge ut beredskap, du kan ikke bygge ut infrastruktur uten å faktisk ha noe å tilby der de kommer. Sånn at hvis du skal, du er også nødt å ha private arbeidsplasser.
2: Har du fått noe som helst respons fra regjeringen eller energiministeren på disse bekymringene?
1: Ja, vi har jo Lofotrådet, Vesterålsrådet og Hålogalandsrådet har jo holdt på nå over lang tid og forsøkt å komme i dialog, forsøkt å finne løsninger, og så har man følt at okay, man begynner å nærme seg, man begynner å tenke ok, nå kanskje vi klarer å bli enige om noe som kan bidra, og så er det stopp igjen, og så skjer det ingenting. Den store kampen som Lofoten har holdt på med er at vi ønsker å få en sånn 420 kV-linje inn til Lofoten og Vesterålen. Får vi den strømlinja inn til vår region, så er jo på en måte alt løst. Men en sånn linje koster veldig mye penger, og den tar ufattelig lang tid å både planlegge og bygge. Det er snakk om 10, 12, 15 år fra man sier ok, det gjør vi, til det er gjort. Og for hvert år som går hvor man ikke klarer å ta den avgjørelsen at nå skal vi gjøre det, er jo ett år lengre hvor man egentlig bare står på vent.
2: Er du nå redd for at unge folk og investorer kanskje mister troen på fremtiden i Lofoten og Vesterålen her oppe i nord?
1: Ja, det jo ingen tvil om. Hvis ikke vi får lov til å utvikle oss, så vil jo at folk flytter ifra. Da vil prosjektene gå over andre plasser. I Solvær har vi hatt et stort prosjekt med en fiskefôrfabrikk som ønsker å bygge opp. Det snakk om opp mot 80 arbeidsplasser. En skikkelig stor, god investering som en fiskeriavhengig kommune faktisk trenger. Men når Statnett sier nei, dere får ikke strøm, da vil jo denne fiskefabrikken måtte flytte til en annen plass. Og når man legger disse begrensningene på hele Nord-Norge, ja, da må denne fiskefabrikken da komme en annen plass i Nord-Norge. Fordi at hele Nord-Norge er stengt for store strømkrevende investeringer. Så det jo katastrofalt. For hvert sånt prosjekt er det jo 60-100 arbeidsplasser som ikke kommer i Nord-Norge. Da kommer de en annen plass. Og sånt kan vi ikke ha det. Det er tilbake til 90-tallet hvor man prøvde å legge ned Nord-Norge og flytte arbeidsplassene til Oslo.
0: Og det sa Vidar Tom Benjaminsen. Han er ordfører i Vågan kommune. Og han ble intervjuet av Emily Horn. Du hørte på formiddagen i Radio Bø. Nå er det klart for fin musikk fra The Cardigans. Du skal få Erase and Rewind.
3: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

EU-landene er enige om å forby kunstig intelligensverktøy som lager seksualiserte bilder eller videoer uten samtykke, inkludert deepfakes. Forbudet omfatter også materiale som viser seksuelle overgrep mot barn. Avtalen må formelt godkjennes før den trer i kraft med tilpasningsfrist til desember 2026. Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette Marit legger sin årlige fylkestur til Agder i september. I løpet av 3 dager skal de besøke flere kommuner, blant annet Åmli, Tvedestrand og Grimstad. Kongehuset sier at det å møte folk rundt om i Norge er viktig for kronprinsparet. Beredskapen i Nord-Norge er svakere enn i resten av landet, det mener konsernsjef i Sparebanken 1 Nord-Norge, Hanne Caroline Kremer. Hun peker på at strategisk betydning for landsdelen ikke blir tatt tilstrekkelig på alvor. Hun sier til NRK at Norge verken vil klare å ta ut verdiskapningspotensialet i nord, eller sikre den suverenitetshevdelsen alle sier er så viktige, uten betydelige grep. Ny forskning fra Folkehelseinstituttet viser at bruk av e-sigaretter blant norske ungdommer stort sett er sporadisk og preget av utforskning. Det er bare en liten andel som utvikler nikotinavhengighet. Studien gir dermed et nytt bilde av unges bruksmønster. Barn som vokser opp i fattigdom i Norge har større risiko for psykiske helseproblemer og flere utfordringer i skolen og nærmiljøet, ifølge en ny rapport fra Folkehelseinstituttet. Risikoen øker med hvor lenge barna lever i lavinntektsfamilier. Ved 18 år har 34% fått en psykisk diagnose. Over halvparten av innbyggerne i EU-land stoler ikke lenger på USA som en troverdig partner. En undersøkelse med 18 000 respondenter viser at 58% deler denne oppfatningen, mens 73% i Tyskland mener Europa bør gå sin egen vei. Bertelsmann Foundation skriver at Donald Trumps ledelse har preget tilliten. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten I Svolvær, Nordmec AS I Gjenskare og Nordkraft.
1: Du hører på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Med Taus og Tyven så sier Ted og Emily velkommen tilbake til formiddagen på Radio Bø, 7:07. Vi er i gang med time 2. Vi minner om våres konkurranse bokstavsuppe fram til 11:45. Da setter vi strek. I dag er det 11 bokstaver, hulter til bulter, og hintet er ungdyr. Ungdyr. Du skal få de her 11 bokstavene, så hvis du finner fram mobiltelefonen din nå og skriver inn i full fart, eller finner en avis og skriver på noe å skrive med, så er du med. Her nå, vi har altså en V for Victoria, for eksempel, og så har vi en H for Harald, en R for Randi, A for Arne, U for Unni, E for Erik, N for Nina, P, Per, L, Lotte, D, David, og E, Eline. V, H, R, A, U, E, N, P, L, DE. Det er 11 bokstaver, stokk de om. Hintet i dag, det er altså ungdyr. Og når du tror du har løsningsordet, ring Emily på 7611 4050, 7611 4050. Eller finn fram mobiltelefonen din, og så skriver du løsningsordet, ta med navnet ditt, og hvor du bor i tekstmelding som du sender til 41 45 40 50. Vi har da et gavekort som vi skal dele ut i dag, og der kan du velge mellom vannflaske, handlenett med Radio Bø logo på. Vi har bingo-blokk som du kan vinne hos oss, eller trenger du noen sånne trøkketusjer til bingo, så har vi tre sånne tusjer å by på det her gavekortet. Og i morgen er det plutselig fredag, folkens. Det går unna her, og da er det en pakke med flakslodd som skal deles ut. Da trekker vi blant alle dere som har ringt inn og sendt tekstmelding i løpet av denne uka. I denne timen så skal vi til ekteparret Skille Rognmo, som har kjelleren full av mat og vann. Ja, vi skal til en familie i Narvik som tar beredskap på alvor. Hør også at fylkeskommunen skal bruke 360 millioner kroner på ny asfalt i år. Vi skal ha med oss fylkesråd for samferdsel, han Rikard Dagsvik, direkte i denne timen.
1: Været sponses av Prix i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Og så har vi litt vær å by på i dag også, der vinteren ikke vil slippe helt taket i dag heller. Det blir sør- eller sørvestlig bris i dag, periodevis frisk bris, skiftende skydekke. Det blir perioder med regn og sluddbyger, og så blir det snøbyger over 200-400 meter. Troms får i dag østlig eller skiftende bris, dreiende til sørlig eller sørvestlig bris. Først i sør, skyer i sør, lett skyer i nord. I sør perioder med sludd og regnbyger. Utover dagen tilskyende og enkelte regn og sluddbyger også i nord. Sånn blir været i Nordland og Troms denne torsdagen. Ser vi på temperaturene klokka 11 i dag, så har vi Andenes med 6 grader, Bø i Vesterålen 7, Evenes Lufthavn, der også 7 grader, Narvik 6, Stokmarknes Lufthavn 6, Sortland 7. Rotvær, Lødingen, der noterer vi 5 grader. Vi går til Solvær Lufthavn Helle og Leknes Lufthavn, begge der med 6 grader. Hamarøy Innhavet med 7, og så er det Myre i Øksnes som hadde 8 grader klokka 11 i dag.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos én leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle VVS.
4: ValleVVS.no og VB.no.
5: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
6: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal, Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten I Svolvær. Skap trivsel I hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no
0: du klar for mer god musikk på formiddagen I Radio Bø? Ja, det høres bra ut at du kanskje tilhenger av Violet Road. Jeg synes Violet Road I hvert fall har god musikk. Dette han Gold.

0: Takk til Violet Road for den fine låta der som heter Gold.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Ja, vi starter på gamle E6 ved Forhogmyra i Hammarøy, der er det stengt i begge retninger som følge av steinsprang. Det er sånn at denne veien har vært stengt siden 2. mai, og det er foreløpig estimert at den vil være stengt fram til 10. mai klokka 17.00. Og trafikanter bes finne alternative ruter, sier Veitrafikksentralen. Så beveger vi oss over til fylkesvei 7588 mellom Gongsskaret og Sponga på Værøy, som er stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Veien holdes stengt daglig mellom klokka 7.19 til 14. mai. Nødetatene kan passere ved behov, og det er satt opp gjennomslipp på følgende tidspunkt: 11 til 11.45 og 14.45 til 15.30. Utrykningskjøretøy kan passere etter kontakt med Veitrafikksentralen, og veien åpner igjen hver dag klokka 19.00. Det pågår veiarbeid med manuell dirigering på deler av E10 ved Øyste Kanstad i Lødingen og på Riksvei 85 ved Sigefjordtunnelen i Sortland. Trafikanter må regne med ventetid på opp til 30 minutter i begge retninger. Det pågår bevegelig veiarbeid på E10 mellom Bogen i Evenes og Kjelsundbrua i retning mot Narvik-Bjerkvik. Veien er åpen for trafikk, men bilister bes være oppmerksomme på arbeidsområdet og følg skilting på stedet. Arbeidet starter klokka 07.00 og er forventet å vare fram til ca. klokka 15.30 i dag. Og det var altså bevegelig veiarbeid på E10 mellom Bogen i Evenes og Kjelsundbrua i retning mot Narvik-Bjerkvik. Det pågår veiarbeid på fylkesvei 820 mellom Høgmyran og Skjellelva i Bø. Trafikken blir dirigert manuelt i begge retninger, og arbeidet pågår på hverdager mellom klokka 8 og 16 fram til den 14. mai. Bilister bes beregne litt ekstra tid og følge anvisninger på stedet. Det var det vi hadde fra trafikkens verden, i hvert fall i denne omgang, og skulle dukke opp noe på veiene i Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsjøen som våre lyttere bør få vite om, så kan jo du tipse oss på 76 11 4050, 76 11 4050, eller i tekstmelding til 41 45 40 50.
2: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Velg blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes: alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du er nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
3: Bli med på to spennende foredrag i regi av Vesterålen og Omegn Sameforening. Onsdag 6. mai klokka 18. Samenes historie ved Mikkel Berg Nordli på Sortland bibliotek. Torsdag 7. mai klokka 18. Samisk oppdragelse, tradisjon, fornyelse og vitalisering ved Asta Mikja Balto på Laterna, Sortland Kino. Er du opptatt av oppvekst, kultur og historie? Dette blir svært interessant. Mer info finner du på Vesterålen og Omegn Sameforening sin Facebook-side.
4: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

0: populære Tobias Steen, Hånd i hånd, fikk du på formiddagen i Radio Bø, der vi nå skal til en familie i Narvik som har beredskapen på stell.
1: Ja, for hva gjør du hvis strømmen går, vannet forsvinner eller butikkhyllene blir tomme? AK Skille Rognmo fra Narvik har tatt egenberedskap på alvor og har bygget opp et lager hjemme som kan holde familien gående i månedsvis. Med oss har vi Arne Christian Skille Rognmo, men som foretrekker å bli kalt AK med oss. God formiddag, AK.
2: Hei, hei, god formiddag.
1: Ja, det beredskapslagret ditt er jo ikke så svært lite, må jeg si.
2: Nei, det har jo blitt stort på årene, men vi har holdt på i en del år og bygget oss opp sakte, men sikkert. Ja. Så det har jo blitt omfattende.
1: Ja, for hvordan startet dette med så mange kaller prepping for dere?
2: Nei, det startet jo i små for en del år siden. Jeg leste mye dommedagslitteratur, som jeg synes er fascinerende, og det startet jo egentlig der, men vi har jo aldri vært innom det der veldig amerikanske preppinger med dommedagstankegangen. Men det begynte i det små der, og så har det bygd seg opp nå, og det er jo blitt veldig aktuelt nå, sånn som verdenssituasjonen er i dag, dessverre.
1: Og du nevner jo også at dette er en samfunnstjeneste, har du jo sagt. Kan du forklare det litt nærmere?
2: Ja, altså for oss så handler det jo om beredskapen, om selvfølgelig å ta vare på de nærmeste, men det er også kjempeviktig det her med krise, at flere er forberedt på å klare seg i en kortere periode, sånn at man ikke belaster, at alle skal belaste det offentlige støtteapparatet hvis det skjer. Sånn at jeg tenker at hvis flest mulig har denne uka som DSB anbefaler, der man kan klare seg selv, så rekker det offentlige å omorganisere seg og kunne håndtere krise på et mye bedre måte enn hvis veldig mange må ha hjelp til de mest grunnleggende behovene med en gang det skjer noen ting.
1: Ja, hva tror du er det folk flest undervurderer mest når det gjelder det å ha beredskap i hus?
2: Jeg tror jo det at vi er veldig sårbare, ikke nødvendigvis for krig og de store tingene, det vi nå har, men bare det om strøm eller internett eller vann forsvinner i en kortere periode, så er det ganske fort gjort at det blir ganske krevende. Det vet jo alle som har vært med på strømbrudd, hvor fort det blir veldig slitsomt i hverdagen, selv om det bare er noen timer det forsvinner. Så det er jo litt det der hvor fort det kan bli, ikke nødvendigvis en stor krise, men en kortvarig krise som allikevel kan være ganske belastende, som vi tenker på.
1: Og nede i den kjelleren deres, så har jo dere mat til flere måneder. Hva slags system har du for å holde oversikt over det?
2: Vi har egentlig fått det. Vi har gått mer fra beredskap til et godt gammeldags spiskammer. Vi har noen varer som er lagret for langtids, en del tørrvarer som er sånn virkelig krise. Men det meste vi har nå er ting som vi spiser i hverdagen. Så når vi handler, så handler vi kanskje litt ekstra, spesielt hvis det er på tilbud. Og så fyller vi på med ketchup og tomatsaus og pasta og ting som kan stå lenge tørt. Og da setter vi rett og slett de nyeste bakerst, og så når vi trenger noe vi skal spise tacoen, så henter vi en av de eldste tacosausene som står fremst, og så rullerer vi det på den måten. Og på den måten har vi jo stort sett alltid det vi trenger i huset, de tingene vi spiser regelmessig. Og det er en veldig luksus i hverdagen, så det har gått fra å være beredskap til noe som faktisk gjør hverdagen vår betydelig enklere.
1: Og hvis du skal gi noen tips til noen som skal nå starte helt ifra scratch, hva slags tips vil du gi da?
2: Gå inn på DSB, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, sine nettsider. Der har du en fiks ferdig liste med alt du trenger for en uke. Starter man med den, så er man, hvis flere folk har den ene uka der, så er vi veldig godt hjulpet som samfunnsgjøret. Og så kan man heller bygge på hvis man ser at det her fungerer fint for familien. Og så er det veldig viktig at man kjøper inn ting som man faktisk liker å spise. Jeg tror nok ingen har lyst til å sitte og trykke i seg makrell i tomat hvis man ikke liker det, og det i tillegg er kjipt ellers rundt det.
1: Skjønner. Altså, kan dette her bli veldig dyrt, eller tror du dette her kan være vesentlig billig for folk?
2: Vi sparer masse penger på det her, for når jeg på butikken og handler, så ser jeg at ok, nå er det tilbud på krossede tomater, så da kjøper vi inn litt ekstra det å fylle opp lagret. Sånn at vi går i pluss på det prosjektet her, når vi har fått det systemet med at vi klarer å rullere. Så vi har ikke noe, hverken matsvinn eller noen ekstra kostnader med den jobben vi gjør. Det blir en del av hverdagen, og som sagt, det blir gjort i hverdagen enklere, ikke vanskeligere.
1: Og Og så må jeg bare spørre, ser du, har dette her på en måte blitt en hobby, eller ser du det på som en ren nødvendighet?
2: Ja, fruen min kaller det jo en hobby, og det er hyggelig å pusle med. Men nå som det har blitt en hverdagsrutine, så er det mindre en hobby og mer en god vane, rett og slett. Sånn at det er fint å pusle med det, men det er ikke noe ting som tar opp veldig mye, hverken tid eller ressurser hos oss. Nå sitter jeg litt i ryggmargen, så nå går det av seg selv, egentlig.
1: Og så helt til slutt, AK, hva er den ene tingen dere har på lagret som dere aldri klarer å lagre, som blir spist opp med en gang?
2: Ja, vi har ingen godteri og snacks, for det ryker både med, ikke bare barna, men også vi voksne klarer ikke å holde oss. Vi prøver å ha nougatti til

0: Ja, det var ABBA med sin Fernando. Da skal det handle litt om asfaltering av fylkesveiene, og med oss nå direkte så har vi fylkesråd for samferdsel i Nordland, han Rikard Dagsvik. God formiddag til deg, Dagsvik.
1: God dag, ja.
0: Fylkeskommunene skal få asfalt, og du har litt nytt å fortelle der.
1: Ja, vi har jo nettopp gått ut med en pressemelding. Det er for så vidt ikke så nytt for oss i fylkeskommunene. Vi har nå offentliggjort det nå, hvor mye vi skal asfaltere rundt omkring i distriktene. Og, vi bruker jo over 300, og, ja, ca. 360 millioner på asfalt nå i denne sesongen her, og det er faktisk rekord i midler som vi avsetter til det formålet. Så det er bra.
0: Og hvordan kommer folk i Nordland til å merke at dere bruker de her 360 millionene?
1: Ja, nei, de merker det jo godt. Det lukter jo asfalt selvfølgelig, som man hører bør når man skal asfaltere. Og så merker man jo selvfølgelig på at veiene blir bedre. Vi har jo et voldsomt etterslepp på vedlikeholdet på fylkesveiene. Men vi prøver jo så godt vi kan å ta det igjen, uten at vi er helt klare å ta igjen det etterslepet som opparbeider. Men vi ser vi tar i år ca. 5% av den totale veilengden vi har i fylket. Men det betyr jo igjen da at vi har ca. 20 års sykluser på reasfaltering av veiene, og det er ikke godt nok, det er ikke dessverre, men vi prøver nå så godt vi kan.
0: Ja, og hvordan tenkte dere når dere skal prioritere hvem som skal få asfalt? For det er ikke alle som får.
1: Nei, det er jo flere ting som spiller inn. For det første er det jo hvordan veiens beskaffenhet er, altså hvor dårlig er den faktisk. Og så er det jo selvfølgelig hvor mye trafikkbelastning og hvor viktig er den enkelte veistrekning for de ulike brukerne, og om det er mye næringsliv, tung transport på den veien og så videre. Så vi har flere parametre vi måler etter.
0: Mm. Du, det har vært en høy prisstigning inn hele samferdselssektoren. Hva har det å si for prioritering og bruk av penger?
1: Nei, det er jo selvfølgelig en utfordring for oss at vi ser den prisstigningen vi gjør, og det er jo ikke bare innenfor asfaltering, og der vi ser det jo også på drift av båter, på busstransport og så videre, så er prisstigningen formidabel. Og det er klart at når vi nå sier at vi bruker 360 millioner, og det er rekord, så er det jo selvfølgelig litt på bakgrunn av den prisstigningen vi ser, og vi får jo ikke like stor andel av økningen igjen i faktisk meter vei, men likevel så må vi bruke såpass mye penger for å klare å gjøre det vi skal gjøre.
0: Jeg ser her at Bladet Vesterålen skriver at Andøy får nesten 16 kilometer ny asfalt i år, fordelt på 6 strekninger. I Bø så skal det legges drøyt 11 kilometer, mens 10,5 kilometer veier i Sortland blir asfaltert. Men hvis vi går til Hadsel, Lødingen og Øksnes, så er svaret null, skriver Bladet Vesterålen. Så der skulle sikkert ha vært lagt noen kilometer asfalt i de kommunene også, men de får ikke, Rikard.
1: Nei, noen av de kommunene, Hadsel har ikke, men Øksnes, de fikk jo veldig mye asfalt i fjor. Da er jo asfaltert veldig mye strekning, helt utover til Stø og Gjesseløya den veien der, så der ble det tatt i fjor, så det blir vanskelig for oss å reasfaltere de veiene så tett, det gjør vi ikke. Så noen av de kommunene som ikke får i år, de har faktisk fått veldig mye asfalt tidligere, så de må nok belage seg på oss og stille seg i kø på nytt igjen, ja, det må de.
0: Ja. Men da vet vi i hvert fall at fylkeskommunen skal bruke altså 360 millioner kroner på ny asfalt i år. Og det er 10 strekninger i Vesterålen og Lødingen som blir asfaltert. Takk skal du ha, Rikard Dagsvik fra Fremskrittspartiet. Du er fylkesråd for samferdsel, for at du var med og oppdaterte oss litt på asfaltering. Og så får du ha en fin dag.
1: Likeså, takk for det.

0: Det her er altså vinnerlåta i Eurovision Song Contest i 2022. Det var Ukraina.
1: Det var Ukraina, ja. Ja. Ja.
0: Med låta Stefania, Kalush Orkestra.
1: Mm, det husker jeg.
0: Men da var krigen
1: brøt
0: ut for fullt i Ukraina. Og da kunne de ikke arrangere finalen neste år i Ukraina. Nei. Og da er det sånn at han godeste Sam Ryder, som sang for Storbritannia, mm. Han kom på andre plass.
1: Han kom på andre plass, ja.
0: Med låta Spaceman.
1: Spaceman var det, ja. Ja.
0: Så da var det jo England som arrangerte Eurovision Song Contest på vegne av Ukraina, på en måte.
1: Jeg husker det så godt, for da var det i introen så spilte hun Princess Kate på piano i en blå kjole. Ja.
0: Gjorde hun det?
1: Ja, det gjorde hun.
0: Akkurat.
1: Det husker jeg veldig, veldig godt.
0: Ja. Det husker ikke jeg.
1: Nei.
0: Men hun gjorde det altså på den sendingen.
1: Ja, når de skulle ha Eurovision.
0: Akkurat.
1: Så var hun med i introen.
0: Akkurat.
1: På piano.
0: Helt i starten av sendingen.
1: Helt i starten av sendingen.
0: Det må jeg spole tilbake og se. Det har ikke jeg fått med meg.
1: Ja, det må du gjøre.
0: Ok, så da vet vi at Sam Ryder fra Storbritannia, de fikk altså en andreplass i 2022.
1: Mm-hmm.
0: Men det var Storbritannia som kjørte finalen året etterpå på vegne av Ukraina,
1: ja.
0: Som vann med denne låta her altså. Vi hører den her, Stefania, Kalush Orkestra. Du sa til meg at den her, det var ikke din låt.
1: Nei, det er ikke min låt. Jeg synes hele sangen, den kommer året etterpå, var mye finere.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og du liker den ikke nå heller?
1: Nei, jeg gjør ikke.
0: Like dårlig?
1: Nei. Jeg synes ikke den noe... Nei.
0: Jeg liker den litt bedre nå enn da han var.
1: Gjør du det?
0: Ja. Noe må sette seg litt. Men du, skal vi gå til han godeste Sam Ryder?
1: Ja, det kan vi gjøre.
0: For han ble jo verdenskjent etter at han da kom på andre plass.
1: Mm.
0: Heter du, vet du hva låten heter?
1: Var det ikke du som sa Spaceman da?
0: Spaceman.
1: Ja.
0: Mm. Da er vi klar. Her er Sam Ryder. Ja.

0: Sigerfjord Dekk og Service AS klar for sommersesongen. Med stort utvalg av kvalitetsdekk og med fagmessig og hurtig omlegging du tryggere på veien. Her også lavpris dekkhotell. Praktisk, så slipper du å tenke på lagring, og du får dekkene kontrollert før hver sesong. Bestill time på 913 30 871. 913 30 871. Kjør trygt i sommer. Velg Sigerfjord Dekk og Service AS ved YX-stasjonen i Sigerfjord. Sigerfjord Dekk og Service har også eget verksted som tar oljeskift og små reparasjoner.
1: Ja, du hører på Formiddagen i Radio Bø, og vi skal ta med ei helsning til, og det to Marita Hansen. Ønsker å gratulere Marita Hansen med dagen i dag. Marita, du får en stor helsning fra Madeleine og Fredrik i Bjerkvik. Vi runder av med Åge Aleksandersen i dag og låta Min dag her fra Formiddagsstudio i Radio Bø. Ted Ivar Paulsen og Emily Holen sier tusen takk for oss. Og så er vi klar igjen i morgen til ny sending klokka 11. Ha det godt!
2: Det var vel en tirsdagsmorgen jeg satt der, kikket på regningsbunken. 1,5 meter høy. Kan ikke se ham mottatt. Fra bank og kemner og en slags svineri. Da nederst der i bunken så lå det et vakkert lite brev ifra Lotto på Hamar. Der det stod at de hadde overført til kontoen min 5,2 millioner. Jeg tenkte at det her måtte feires, så sprang ned og kjøpte meg en hel kasse øl.

0: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten i Svolvær, Nordmec AS i Gjenskare og Nordkraft.
1: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Ja, det var 70-talls disco det. Sister Sledge, We Are Family, 6 minutter over 11, 7 dager ut i mai måned. Dette er formiddagen på Radio Bø, direkte fra studio her på Vinje. Det er der vi holder til. Og vi, det er Ted Ivar Paulsen og Emily Horn som ønsker hjertelig velkommen til oss. I dagens sending så skal vi litt tilbake til en rekke innbrudd som er begått i Bø de siste ukene, og vi spør hva gjør politiet med disse saken. Nå stenger staten døra til Nord-Norge, ja det sier Vidar Tom Benjaminsen, han er ordfører i Vågan. I et debattinnlegg i Lofoposten i dag, han mener at staten bremser utviklingen i landsdelen ved å ikke bygge ut strømnettet raskt nok. Og så skal vi til ekteparet Skille Rognmo, som har kjelleren full av mat og vann. Vi snakker om en familie i Narvik som tar beredskap på alvor. Og hør også at fylkeskommunen skal bruke 360 millioner kroner på ny asfalt i år. Politiet stansa i går ettermiddag en bil i sentrum av Andøy etter mistanke om ruskjøring. Føreren ble tatt med til bevissikring, og det viste seg også at vedkommende ikke hadde gyldig førerkort. Politiet har opprettet sak. Politiet gjennomførte i går ettermiddag en trafikkontroll ved Selnes bygdehus på Sortland, med særlig fokus på ruspåvirket kjøring. Totalt ble 121 førere kontrollert, og kontrollen resulterte i ikke noen reaksjoner. Utrykningspolitiet gjennomførte i går ettermiddag trafikkontroller ved Ørsvåg i Vestvågøy. I 60-sonen ble det skrevet ut 4 forenkle forelegg, og den høyeste målte hastigheten var 68 km i timen. Det ble også gjennomført kontroll i 80-sonen. Der fikk 11 bilførere forenkle forelegg, og den høyeste målte hastigheten ble målt til 99 km i timen. Politi og ambulanse rykket natt til torsdag ut til Håkvikdalen i Narvik etter melding om en trafikkulykke. Et kjøretøy med 4 personer var involvert i denne ulykka. Det ble meldt om lettere personskader, samtidig som bilen fikk materielle skader. Ifølge politiet var det ikke mistanke om kjøring i påvirket tilstand. Alle de 4 involverte ble fraktet til sykehus for videre undersøkelser. Politiet har opprettet sak og gjennomført avhør på stedet. Politiet rykket torsdag morgen ut til busstransport på Kleiva Fagernes i Narvik etter melding om innbrudd i løpet av natta der. Ansatte som kom på jobb oppdaget at et vindu i en port var knust. Politiet gjennomførte undersøkelser på stedet og har opprettet sak. Ifølge politiet kan det se ut som om det kun er tatt penger. Bedriften vil selv levere en anmeldelse, sier politiet i Nordland.
1: Været sponses av Prix i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Da ser vi på torsdagsværet i Nordland. Det blir sør- eller sørvestlig bris, periodevis frisk bris. Skiftende skydekke, det blir perioder med regn og sluddbyger, og så blir det snøbyger over 200-400 meter. I Troms er det ventet østlig eller skiftende bris, dreiende til sørlig eller sørvestlig bris. Først i sør, skyer i sør, lett skyer i nord. I sør er perioder med sludd og regnbyger. Utover dagen tilskyende og enkelte regn og sluddbyger også i nord. Så ja, denne berømte vinteren vil ikke slippe taket. Fremdeles litt sånn sludd og snøbyger i prognosene. Skal vi se hvordan det blir for fredagen i Nordland. Da skal vi få først på dagen sørlig eller sørvestlig bris. I Lofoten og Vesterålen frisk bris, lokalt opp i liten kuling. Om ettermiddagen dreiende til østlig opp i frisk bris, utsatte plasser liten kuling. Først på dagen spredte regn og sluddbyger. Fra sent om formiddagen lettere skydekke og oppholdsvær. I Troms så blir det på fredag sørlig eller sørvestlig bris, om kvelden dreiende til østlig bris, spredte sludd og regnbyger og delvis skyer, om kvelden lettere skydekke og oppholdsvær. Ja, fredag altså utover dagen, lettere skydekke og oppholdsvær både i Nordland og Troms. Høres bra ut. I dag klokka 11 så hadde Andenes 6 grader, vi har Bø i Vesterålen og Evenes lufthavn med 7. Narvik og Stokmarknes lufthavn ser jeg har 6 grader, Sortland med 7, Rotvær i Lødingen ned i 5 grader. Så har vi Solvær lufthavn Helle og Leknes lufthavn med 6 grader, Hamarøy Innhavet 7 grader. Og så er det faktisk Myre i Øksnes som er oppe i 8 grader i dag klokka 11.
2: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vær blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
3: Bli med på to spennende foredrag i regi av Vesterålen og Omegn Sameforening. Onsdag 6. mai klokka 18. Samenes historie ved Mikkel Berg Nordli på Sortland Bibliotek. Torsdag 7. mai klokka 18. Samisk oppdragelse, tradisjon, fornyelse og vitalisering ved Asta Mikja Balto på Laterna, Sortland Kino. Er du opptatt av oppvekst, kultur og historie? Dette blir svært interessant. Mer info finner du på Vesterålen og Omegn Sameforening sin Facebook-side.
4: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: Ja, det var en kjent stemme det. Lillebjørn Nilsen, tusen søte damer. Norwegian-konsernet frakta 2,35 millioner passasjerer i april, der 2,2 millioner reiste med Norwegian og 336 000 med Widerøe. Det skriver de i en pressemelding. Måneden var preget av svært høy punktlighet, med 90,6% for Norwegian, som den beste enkeltmåneden siden 2023, og 94% punktlighet for Widerøe. Vi er glad for at over 2,3 millioner passasjerer valgte å fly med oss i april, det sier konsernsjef Geir Karlsen, som legger til: vi har ingen planer om å innstille flygninger på grunn av dagens høye drivstoffpriser. Widerøe-sjefen Tore Jensen, han roser de som er tilsatt i Widerøe. Han sier at 94% av flyene våre gikk i rute. Det er et resultat av innsatsen til kollegaene våre. Det sier han til NRK Nordland i dag.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Og da går vi til gamle E6 ved Forhågmyra i Hamarøy, som er stengt i begge retninger som følge av et steinsprang. Denne veien ble stengt den 2. mai, og det er foreløpig estimert at den vil være stengt fram til den 10. mai klokka 17.00. Trafikanter bes finne alternative ruter. Fylkesvei 7588 mellom Kongsskaret og Spanga på Værøy er stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Veien holdes stengt daglig mellom klokka 7 og 19 fra 6. til 14. mai. Nødetatene kan passere ved behov. Og så er det satt opp gjennomslepp på følgende tidspunkt: klokka 11 og klokka 11.45. 14.45 til, skal vi se, det skal være mellom 11 og 11.45, og mellom 11.45 til, mellom 11 og 11.45, og mellom 14.45 og 15.30 skal det være. Da er det satt opp tidspunkt for gjennomslepp, og det var fylkesvei 7588 i Værøy kommune. Utrykningskjøretøy kan passere etter kontakt med veitrafikksentralen, og veien åpner igjen hver dag klokka 19.00. Det pågår veiarbeid med manuell dirigering på deler av E10 ved Austre Kanstad i Lødningen og på Riksvei 82 ved Sigefjordtunnelen i Sortland. Trafikanter må regne med ventetid på opp til 30 minutter i begge retninger der. Og det pågår bevegelig veiarbeid på E10 mellom Bogen i Evenes og Kjelsundbrua i retning mot Narvik-Bjerkvik. Veien er åpen for trafikk, men bilister bes være oppmerksomme på arbeidsområdet og følge skilting på stedet. Arbeidet starter klokka 7 og er forventet å vare frem til ca. klokka 15.30.

0: klokka 8:16 fram til den 14. mai. Bilister bes beregne litt ekstra tid og følge anvisninger på stedet. Det var litt om hvordan det står til i trafikken på en torsdags formiddag. Har du noe å melde fra trafikken i Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsjalten, så kan du ta en telefon til oss i formiddagsstudio 76 11 40 50 eller tekstmelding til 41 45 40 50.
1: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
2: Nytt bad med Valle, VVS.
3: Vallevvs.no og vb.no.
4: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikra. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
1: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
5: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: Låta heter Hold Me Closer fra den svenske artisten Cornelia Jacobs, som ble utgitt i februar 2022. Låta den vant Melodifestivalen i 2022 og representert Sverige i Eurovision Song Contest samme år, der den endte på en sterk fjerde plass. Hold Me Closer altså fra svenske Cornelia Jacobs. Ja, tidligere denne uka så hørte dere at bøfjæringene har i det siste opplevd flere innbrudd i Bø. Det har vært innbrudd i minst tre naust på Eide i Bø, og så vært innbrudd på Åsan Brygge. Bladet Vesterålen, de skrev om Olaila Jonsen i Bø som opplevde at noen brøt seg inn i nøkkelboksen hennes, og den inneholdte nøkler både til huset og garasjen. Hun opplevde at gjenstander forsvant fra både huset og garasjen, og da hun anmeldte forholdet ble saken henlagt samme dag som den ble anmeldt, skriver Bladet Vesterålen. Vi hadde tidligere i uka med oss han Øystein Gremstad, som hadde innbrudd i sitt naust. Han anmeldte, men over helga så fikk han beskjed om at saken var henlagt. Og vi lurer litt på hva tenker politiet rundt disse sakene, og vi har nå fått med oss han Peder Solvang Johnsen. Du er seksjonsleder forebyggende etterretning og etterforskning i Vesterålen hos politiet i Nordland. God formiddag, Solvang Johnsen.
1: Ja, hei.
0: Hvorfor blir disse saken henlagt?
1: Når vi har fått inn en anmeldelse, så går alle anmeldelsene inn til noe vi kaller felles straffesaksinntak, som er for Nordland. Der setter etterforskere, etterforskningsleder og påtalejurister, som går gjennom hver enkelt sak som er kommet inn. Og så prioriterer de hvilke saker vi skal jobbe videre med, og hvilke som vi ikke skal jobbe videre med. Og da er det ganske streng prioritering i første runde med saker som der man ikke har for eksempel kjent gjerningsmann og ikke har høy alvorlighet, så er det ofte at de blir henlagt. Og derfor kan folk få en brev ganske raskt i sin digitale innboks om at saken er henlagt. Men det betyr jo ikke at saken er borte. Det betyr bare at vi blir ikke å følge den opp aktivt der og da. Men sånn som de her sakene, så har man jo fått informasjon i ettertid, som gjør at man vet, i hvert fall har en idé om hvem som kan være gjerningsperson, og man har noen mistenkte. Og da jobber man videre med saken, for det om de personene har fått brev om at saken er henlagt. Så henlagt betyr ikke at det er for evig avsluttet, men det er på en måte en status der og da.
0: Saker som blir henlagt, har det med ressurser i politiet å gjøre?
1: Ja, det har jo strengt tatt med det å gjøre, men og med liksom oppklaringspotensialet i saken. Det er jo mange saker som vi får inn som ikke har et oppklaringspotensial, og vi har jo ikke ressurser nok til å etterforske alle sakene som kommer inn. Det kommer nok politiet aldri til å få. Det ville krevet en helt enorm bemanning.
0: Øystein Gremstad, som vi hadde med oss på lufta tidligere denne uka, sa til oss at det meldte inn hvem dette er, og synes at det er veldig trasig at ikke politiet tar tak i dette. Hva er det som må til?
1: Det er jo, egentlig spør du meg, det er helt naturlig at folk som har informasjon om en sak melder det inn til politiet. Vi kan jo ikke være overalt, og vi er jo helt avhengig av at innbyggerne gir informasjon til oss, som kan hjelpe oss med å gjøre vår jobb. Det er jo et samfunnsansvar. Si fra når noe ikke er greit.
0: Men nå har jo politiet fått melding om hvem dette er, så da har dere mer å jobbe med.
1: Ja, det er rett.
0: Øystein Gremstad savner respons fra politiet om det skjer noe. Hva har du tenkt rundt det?
1: Ja, nå er det jo ganske tidlig i etterforskningen. Vi har kanskje ikke det tempoet som innbyggerne forventer at vi skal ha, og det har jo med ressurser vi har tilgjengelig, hvor mange folk vi har til å jobbe, og så har det med annen aktivitet som vi har samtidig. Så vi jobber jo med også de sakene her, så har vi jo noen mistenkte, og det blir vi å følge opp, men vi har kanskje ikke gjort det i det tempoet som de forventer.
0: Det er to mindreårige som er mistenkt. Hva mer kan du si om etterforskningen?
1: Da er det jo mindreårige, sånn at vi blir jo ikke å følge det opp i straffesaksbordet, for at vi straffer ikke mindreårige. Her vil vi se om det er andre tiltak man kan gjøre for å hindre at de skal gjøre mer kriminalitet fremover. Og da er det jo mye forskjellig. Det er litt vanskelig for meg å være spesifikk på denne saken, hva man velger å gjøre, men det vil være individuelt fra person til person og fra sak til sak.
0: Ja, for dere følger de i forebyggende sporet. Hva betyr det?
1: Det betyr at vi ser om det er tiltak man kan gjøre som ikke straff da, det ikke bøter eller fengsel, som kan gjøre at disse personene enten ikke får mulighet til å gjøre kriminalitet, eller ikke ønsker å gjøre kriminalitet senere.
0: Har bøfjæringene, og spesielt i Nordbygda, Eide, grunn til å være bekymret fremover?
1: Nei, det vil jeg ikke si at de har. Men det jo som vanlig, jeg hørte jo på det intervjuet, og han sa jo at folk måtte sikre sine verdier, og det tenker jeg jo en helt vanlig ting å gjøre. Det synes jeg jo bra. Men det ikke noe spesielt utsatt i Bø, og i hvert fall ikke i Nordbygda. Det vil jeg ikke si.
0: Hvordan kommer dere i politiet til å jobbe videre med de her innbruddene?
1: De innbruddene her, vi har to politifolk som jobber med kriminalitet begått av mindreårige, og de får ansvar for denne saksbehandlingen her. Og så har vi forebyggere som blir å følge opp personene i samarbeid med andre etater.
0: Helt til slutt, i fjor høst så var det herverk i garderoba i Bøhallen for 100 000 kroner. Dette ble anmeldt etter anbefaling fra lokal politi, men saken ble henlagt. Herverk for 100 000 kroner, sak henlagt. Hva tenkte du om det?
1: Ja, det jo litt samme begrunnelse. Hvis man ikke har noe å gå etter, så blir den henlagt, også hvis det er litt verdier. Men jeg veldig opptatt av at det viktig at man anmelder de tingene, for det handler om å se sammenhenger. Det kan være at man har fem henlagte saker som man ikke tenker har oppklaringspotensiale, men så får du den sjette, der du klarer å finne den rette informasjonen som gjør at du finner ut hvem gjerningspersonen er og kan koble til de andre sakene. Så det er veldig viktig at man anmelder for det om man måtte tenke at ja, men det blir bare henlagt uansett. Ja, men da har du jo ikke delt informasjon med oss. Og det er lett å gjøre. Man kan gjøre det på politi.no, man kan anmelde på nett det meste, man kan gjøre det fra sofaen sin hjemme på en god måte, så det er veldig viktig at innbyggerne gjør det når de blir utsatt for kriminalitet.
0: Siv, takk for at du var med oss. Det var Peder Solvang Johnsen, seksjonsleder forebyggende etterretning og etterforskning i Vesterålen hos politiet i Nordland. Da skal vi litt videre, mens vi ordner litt på stemmen her, og gjør oss klart til litt konkurranse etter hvert også. Hjerteknekk nå.

0: Ja, litt svingende toner ifra hjerter knekt og nå i natt. Stemmen har vært litt sånn rar i dag her ifra dette studio. Jeg vet ikke hvordan er den stemmen din, Emily?
1: Nei, jeg tror ikke jeg skal klage i dag, altså.
0: Nei, han svekta litt hos meg midt i setning her. Men nå har jeg nå kremta litt mens vi har hørt på musikk og litt sånn der. Så får vi se hvor det går. Du får prøve å finne frem din radiostemme. Jeg bruker jo mas på deg at nå må du ta frem radiostemmen din, Emily.
1: Jeg skal prøve mitt beste, men det er da jeg føler at stemmen svikter.
0: Under press. Det finnes en dag for alt. I dag har du letet litt og funnet ut at nei, det var ikke noe verdensdag for et eller annet i dag.
1: Nei, det var ikke det. Det ChatGPT ga meg viste seg å være ikke helt feil. Så da tar jeg heller en historie fra Lofoten,
0: ja. Ja, altså man kan ikke stole helt på en kunstig intelligens.
1: Nei, du må alltid dobbeltsjekke. Og tredobbeltsjekke,
0: ja. Ja, det er sant det. Det er et godt verktøy, AI og hva det nå heter alt. Men det er greit å sjekke litt.
1: Absolutt.
0: Men ok, Lofoten i dag da?
1: Ja, jeg tenkte vi skulle ta oss en tur dit.
0: Men det har ikke noe med datoen i dag å gjøre?
1: Ingenting med datoen i dag å gjøre. Her kommer rett og slett bare en fortelling om noe som skjedde i 1890.
0: Ok, ta oss med til Lofoten.
1: Ja. Vinteren ligger tung over Lofoten. Året er 1890, og skreien har igjen kommet vandrende inn mot kysten. Langs hele Lofoten ligger rorbuer tett, og fiskerne fra Nordland, Troms og Finnmark har reist langt for å delta i det store Lofotfisket. For mange er dette årets viktigste tid. Det er her pengene tjenes, her familie sikrer mat på bordet, og her håpet om et bedre år ligger skjult i hvert eneste kast med lina. Ute på havet ligger små robåter side om side. Mennene arbeider i kulde, vind og sjøsprøyt. Hendene er ru av tau og fisk, og arbeidet er hardt. Fisk tas en etter en, akkurat slik det alltid har vært gjort. Men noe er i ferd med å forandre seg. I horisonten dukker det opp store dampskip. De tilhører selskaper med penger og moderne teknologi. I stedet for line og garn bruker de not, som er enorme nett som kan stenge inne store mengder fisk på en gang. For småfiskerne føles det som en trussel. Hvis de store båtene får stenge fjordene og ta fisken i enorme mengder, hva blir da igjen til de som ror og sliter i små åpne båter? Misnøyen vokser, på kaiene, i rorbuene og ute på feltet går praten. Dette kan ikke fortsette. En dag i mars 1890 skjer det som mange frykter og mange forventer. Et dampskip setter kursen mot Trollfjorden. Fjorden er smal og dyp og full av fisk. Det er et perfekt sted å legge ut not. Men ryktet sprer seg raskt. Robåtene samler seg, fiskerne ror inn i fjorden fra alle kanter. De forstår hva som er i ferd med å skje. Hvis dampskipet får stenge fjorden, kan de ta nesten all fisken. Det vil de ikke tillate. Stemningen blir spent, båtene ligger tett, menn roper til hverandre over vannet. Noen prøver å hindre at nota blir lagt ut, andre skjærer tau. Årer og kroker løftes, vannet fylles av rop, bannskap og raseri. Dette er ikke et slag med kanoner og geværer, men det er likevel et slag. Tau kappes, not rives løs, fiskerne kjemper for levebrødet sitt midt ute på sjøen. Til slutt blir presset for stort. Dampskipet må gi opp forsøket og trekker seg ut av fjorden. Men historien stopper ikke der. Det som skjedde i Trollfjorden sprer seg raskt langs kysten og videre til resten av landet. Avisene skriver om hendelsen, og konflikten blir et symbol på noe større. Trollfjordslaget handler ikke bare om fisk. Det handler om kampen mellom små og store, mellom tradisjon og ny teknologi, mellom kystfolk som har levd av havet i generasjoner, og en ny tid der penger, maskiner begynner å endre alt. Historien fra Trollfjorden lever fortsatt. Og når man i dag står med fjorden og ser utover det stille vannet, kan det være vanskelig å forestille seg bråket, sinne og dramatikken som en gang fylte dette stedet. Men for de som var det aldri bare en fjord. Det var det stedet der fiskerne reiste seg og sa at nok var nok.
0: Ok, det var litt slag i Trollfjorden.
1: Ja.
0: Året var 1890, altså.
1: Ja, det stemmer.
0: Det var dampskipene som altså kom inn.
1: Skulle ta fisken.
0: Ja. Selskap med penger og moderne teknologi.
1: Ja,
0: og så var det nota de brukte.
1: Mm.
0: Men det ville ikke de småfiskerne ha noe av.
1: Nei, selvfølgelig ikke.
0: Det er en trussel. Du, det nærmer seg Eurovision Song Contest.
1: Det gjør det.
0: Neste uke.
1: Jeg gleder meg.
0: Tirsdag så er det første delfinale.
1: Ja,
0: det er det. Og torsdag er det andre delfinale. tror Norge skal delta i andre delfinale.
1: Ja, ikke vi ganske langt ned på lista også?
0: Mulig det. Ja, mulig det.
1: Ja.
0: Det blir den 14. og så den store finalen i Eurovision Song Contest 16. mai, altså neste lørdag.
1: Et spørsmål, Ted.
0: Mm?
1: Hvis Norge ikke går videre fra delfinalen, er du da den som ser på Eurovision uansett?
0: Ja.
1: Du gjør det?
0: Ja. For jeg vil vette hvem som vinner. Så jeg holder ut til de sene nattetimer.
1: Ja, ja, ok.
0: Og den Eurovision-sendingen, det er jo den sendingen, så ingen vet hvor lenge den blir å vare.
1: Nei, altså den kan være 2-3 timer, så det er ikke noe garanti for.
0: Så NRK bruker å komme kveldsnytt etter Eurovision, og den kommer bestandig for sent den natta.
1: Det gjør den, alltid.
0: Du skal få en liten oppgave hos meg.
1: Ja, ok.
0: Du skal få en Eurovision-låt tilbake til 80-tallet, så mye kan jeg si. Den er på 2 minutter og 38 sekunder. Og når den er ferdig, så vil jeg vette hos deg hvem dette er.

0: En Eurovision-låt fra 80-tallet. Ja, Emily, du fikk et spørsmål fra meg. Hvem dette, og gjerne hva heter låta?
1: Ja, altså låta mener helt noe sånn Make Up Your Mind.
0: Ja.
1: Eller Wake Up Your Mind, et eller annet sånt.
0: Du er inne på noe?
1: Jeg inne på noe. Jeg har hørt sangen. Ja. Det tror jeg alle har gjort. Ja. Men spør meg ikke om hvem det er.
0: Den heter Making Your Mind Up.
1: Making Your Mind Up, ja. Ok.
0: Ja.
1: Hvem det som har den?
0: Det den britiske popgruppa Buxfizz. Buxfizz,
1: helt. Ja, for dem kan jeg si at jeg har stor kjennskap til.
0: De gikk av med seieren i Eurovision Song Contest i 1980... Hva du tror?
1: To?
0: 81.
1: 81.
0: Ja. Ja,
1: men dette her jo lenge før jeg har tenkt på en gang.
0: Ja, ja, men det lov var... Du hadde hørt låten,
1: jeg har hørt låten.
0: Du var borte i den.
1: Ja. Ja.
0: Og denne sangen, den jo mest kjent for det ikoniske øyeblikket i dansoppvisninga, der de to mannlige medlemmene reiv av skjørtene til de kvinnelige medlemmene for å avsløre kortere skjørt under.
1: Oi, ok. Ja. Ja, det var vel ganske så stort
0: så det var jo, igjen. Det var jo litt sånn fancy, ja. Ikke sant, på TV. Du kan få se den videoen etter sending. Så de vant Eurovision i Dublin, gikk da TV-sendinga da. Og vann altså i 1981 Buxfizz med Making Your Mind Up. Ja, det lærte du noe
1: så,
0: i dag også.
1: Det er ikke så ofte noe fra den siden vinner, Storbritannia og...
0: Det er lenge siden.
1: Ja, det er lenge siden
0: de har fått det til det i Eurovision.
1: De har som regel null poeng, det.
0: Ja, det var mye rart her. Ja, det vil si de vann vel... det er ikke så mange år så slo de til igjen med han langhåret.
1: Men de vant ikke da?
0: Jo, gjorde de ikke.
1: Gjorde det?
0: For, eller skal vi se, var det ikke sånn at de fikk andreplassen, og så var det Ukraina som vann, egentlig?
1: Ja, og så hadde de det i England,
0: ja. Og så måtte de ha det i England.
1: Ja, det stemmer.
0: Vi skal sjekke det opp.
1: Ja.
0: Vi skal sjekke det opp, så vi får det på rett plass. Der er et eller annet med en langhåret kar.
1: Ja, men de vant ikke, men Ukraina vant, men i og med at det var krig i Ukraina, så måtte de ha det et annet vertskapsland.
0: Så kom han på andre plass, kanskje?
1: Ja, det kan stemme.
0: Ja, vi kan finne ut av det. Ja. Vi må videre. Tid for konkurranse.
2: Konkurransen sponses av Bromles Kiosk og Grill Diner.
0: Vi har jo lagt ut en bokstavsuppekonkurranse på Facebook i 11-tida. Hvordan går det med den?
1: Vet du hva, det går veldig bra. Det er mye bedre respons i dag enn det var i går og i forrige år, i hvert fall.
0: Hva er årsaken til det?
1: Kanskje jeg har gjort... Nå har jeg gjort den lett i dag, da.
0: Du har det?
1: Ja, jeg har det.
0: Ja.
1: Og vi har fått 24 innringere og tekstmeldinger så langt.
0: Det er en god start.
1: Det er en veldig god start. Kanskje vi når 50?
0: Kanskje det.
1: Rekorden min er 51.
0: Det er 51.
1: Ja.
0: Ja. Nei, men vi skal satse på det.
1: Ja, da har vi et ord på 11 bokstaver, og da starter vi med V for Victor, H for hotell, R for Romeo, A for alfa, U for uniform, E for ekko, N for november, P for papa, L for lima, D for delta, og E for ekko.
0: Veldig bra. Hva vil du ha fra meg?
1: I og med at det er så få bokstaver, så kan du ta annen hver. Starte med jentenavn.
0: Ok, da blir det V, Victoria, og så blir det H, Harald, og så blir det R, Randi, så blir det A, Arne, U, Unni, E, Erik, N, Nina, P, Per, L, Lotte, D, David, og E, Eline.
1: Det gikk supert. Og når dere har knøta litt på disse bokstavene og kommet frem til et ord, så kan dere ringe inn til meg på 7611-4050. Det var 7611-4050. Eller du kan sende en sms til 4145-4050. Da skriver løsningsordet, navnet ditt og gjerne hvor du bor. Dagspremien er en gavekort på verdi 120 kroner. Og da kan du velge mellom vannflaske, handlenett, bingo-blås eller tre tusjer. Ukespremien trekkes i morgen. Nå er en pakke med flakslodd, og du kan delta helt frem til klokken 12.15. Og så skal dere få et lite hint på veien, og hintet i dag er ett ord, og det er ungdyr. Ungdyr.
0: Ungdyr.
1: Ungdyr, ja.
0: Og 11 bokstaver.
1: Ja.
0: Ja. Nei, men da er vi vel godt i gang, er vi ikke det?
1: Nå må jeg ta en pause i stemmebåndemarkere.
0: Å, så det, ja. Det er det de sier, at det går likere nå. Vi får håpe at det gjelder konkurransen også. Hva du tror?
1: Jeg tror det.

0: Takk til DDE med Bjarne Brøndbo i spissen. Det går likar nå. Regjeringen sier Nord-Norge er Norges viktigste strategiske satsingsområde. Samtidig mener Vågan-ordfører Vidar Tom Benjaminsen at staten bremser utviklingen i landsdelen ved å ikke bygge ut strømnettet raskt nok. I et nytt debattinnlegg går han hardt ut mot både regjeringen og Statnett og advarer om at arbeidsplasser, investeringer og framtidstro nå settes på vent.
1: Det har vært en stor utfordring over lang tid at spesielt kanskje Lofoten, Vesterålen og Harstad-regionen har mangel på kraft. Eller ikke mangel på kraft, vi har kraft, men vi får ikke lov å bruke kraft. Fordi at Statnett har lagt store begrensninger på hvor mye kraft vi får lov til å tilknytte systemet. Og så har vi jo egentlig kjempet ganske hardt over lang tid for å få Statnett og regjeringen til å snu og faktisk tillate Lofotkraft, Vesterålkraft og alle disse lokale aktørene og tilknytte den kraften som de mener er tilgjengelig. Men i stedet for å faktisk hjelpe oss, så har de nå snudd på det, og så skal egentlig stenge hele Nord-Norge. Det er ikke bare Lofoten, Vesterålen og Harstad. Nå er det hele Nord-Norge som får kraftige begrensninger. Og dette betyr at det er ikke lenger mulig å bygge ut store nye industriprosjekter. Arbeidsplasser vil ikke bli bygd. Skal du ha store hotell, så må du tenke at du må begrense størrelsen. Det er rett og slett katastrofalt for og kunne bygge ut nye arbeidsplasser i hele Nord-Norge.
2: Og så du skriver jo at dette handler om vilje og ikke tekniske løsninger. Hva slags vilje savner du, Vidar?
1: Ja, og det her er jo litt utfordringsbildet, fordi at vi skjønner, altså strømnettet vårt er pressa. Statnett har ikke gjort jobben sin med å bygge ut nettet i Nord-Norge over mange år, noe som betyr at det er store begrensninger, og det skjønner vi, men det produseres jo nok strøm. Strømmen er der, det er bare kapasiteten som er begrenset. Og da må man jo se på hvordan man klarer å legge opp dette. Der finnes liksom, du kan ha sånn en tilknytning på vilkår, at du får lov til å få strøm, men dersom det er store kapasitetsutfordringer, så får du egne begrensninger. Altså, næringslivet har mange sånne løsninger som gjør at man ikke måtte legge det samme trøkket på nettet, men det har ikke Statnett vært villig til å se på, og dermed så får du egentlig ingen utvikling. Og i tillegg, du må se på køsystemet, du må se på alt for å sørge for at du klarer å legge til rette for mest mulig, for mulighetene er der. Man må bare være villig til å se på det.
2: Og hvordan vil dette påvirke altså det med beredskap og forsvar og sjømat og sånt her i nord, for det vil jo ha en påvirkning?
1: Ja, altså hvis du tenker på matsikkerhet, så er det jo masse nye oppdrettsprosjekter rundt hele landsdelen som potensielt ikke får tilgang til strøm. Og da kan man heller ikke starte opp prosjektene. Så det er jo for det matsikkerhet, så får du ikke produsert i maten du potensielt kan. Videre i beredskap så ser vi jo plutselig at store militæranlegg som skal bygges ikke får strømtilknytninger. Nord-Norge får ikke lov å utvikle seg videre og skape videre investeringen blir satt på vent. De kommer ikke. Og det er ikke sånn, du kan ikke bygge ut beredskap, du kan ikke bygge ut infrastruktur uten å faktisk ha noe å tilby der de kommer. Sånn at hvis du skal, du er også nødt å ha private arbeidsplasser.
2: Har du fått noe som helst respons fra regjeringen eller energiministeren på disse bekymringene?
1: Ja, vi har jo Lofotrådet, Vesterålsrådet og Hålogalandsrådet har jo holdt på nå over lang tid og forsøkt å komme i dialog, forsøkt å finne løsninger, og så har man følt at okay, man begynner å nærme seg, man begynner å tenke okay, nå kanskje vi klarer å bli enige om noe som kan bidra, og så er det stopp igjen, og så skjer det ingenting. Den store kampen som Lofoten har holdt på med er at vi ønsker å få en sånn 420 kV-linje inn til Lofoten og Vesterålen. Får vi den strømlinja inn til vår region, så er jo på en måte alt løst. Men en sånn linje koster veldig mye penger, og den tar ufattelig lang tid å både planlegge og bygge. Det er snakk om 10, 12, 15 år fra man sier ok, det gjør vi, til det er gjort. Og for hvert år som går hvor man ikke klarer å ta den avgjørelsen at nå skal vi gjøre det, er jo ett år lengre hvor man egentlig bare står på vent.
2: Er du nå redd for at unge folk og investorer kanskje mister troen på fremtiden i Lofoten og Vesterålen her oppe i nord?
1: Ja, det jo ingen tvil om. Hvis ikke vi får lov til å utvikle oss, så vil jo at folk flytter ifra. Da vil prosjektet gå andre plasser. I Solvær har vi hatt et stort prosjekt med en fiskefôrfabrikk som ønsker å bygge opp. Det snakk om opp mot 80 arbeidsplasser. En skikkelig stor, god investering som en fiskeriavhengig kommune faktisk trenger. Men når Statnett sier nei, dere får ikke strøm, da vil jo denne fiskefabrikken måtte flytte til en annen plass. Og når man legger disse begrensningene på hele Nord-Norge, ja, da må denne fiskefabrikken da komme en annen plass enn Nord-Norge. Fordi at hele Nord-Norge er stengt for store strømkrevende investeringer. Så det jo katastrofalt. For hvert sånt prosjekt er det jo 60-100 arbeidsplasser som ikke kommer i Nord-Norge. Da kommer de en annen plass. Og sånt kan vi ikke ha det. Det tilbake til 90-tallet, hvor man prøvde å legge ned Nord-Norge og flytte arbeidsplassene til Oslo.
0: Og det sa Vidar Tom Benjaminsen. Han ordfører i Vågan kommune. Og han ble intervjuet av Emily Horn. Du hørte på formiddagen i Radio Bøen. Nå det klart for fin musikk fra The Cardigans. Du skal få Erase and Rewind.
3: Kos deg på formiddagen med Radio Bøen.

0: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten i Svolvær, Nordmec AS i Gjenskare og Nordkraft.
1: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Med Taus og Tyven så sier Ted og Emily velkommen tilbake til formiddagen på Radio Bø, 12:07. Vi er i gang med time 2. Vi minner om våres konkurranse bokstavsuppe fram til 12:15. Da setter vi strek. I dag er det 11 bokstaver, hulter til bulter, og hintet er ungdyr. Ungdyr. Du skal få de her 11 bokstavene, så hvis du finner fram mobiltelefonen din nå og skriver det inn i full fart, eller finner en avis og skriver på og noe å skrive med, så er du med. Her nå, vi har altså en V for Victoria, for eksempel, og så har vi en H for Harald, en R for Randi, A for Arne, U for Unni, E for Erik, N for Nina, P, Per, L, Lotte, D, David, og E, Eline. V, H, R, A, U, E, N, P, L, DE. Det er 11 bokstaver, stokk de om. Hintet i dag, det er altså ungdyr. Og når du tror du har løsningsordet, ring Emily på 7611 4050, 7611 4050. Eller finn fram mobiltelefonen din, og så skriver du løsningsordet, ta med navnet ditt, og hvor du bor i tekstmelding som du sender til 41 45 40 50. Vi har da et gavekort som vi skal dele ut i dag, og der kan du velge mellom vannflaske, handlenett med Radio Bø logo på. Vi har bingoblokk som du kan vinne hos oss, eller trenger du noen sånne trøkketusjer til bingo, så har vi tre sånne tusjer å by på det her gavekortet. Og i morgen er det plutselig fredag, folkens. Det går unna her, og da er det en pakke med flakslodd som skal deles ut. Nå trekker vi blant alle dere som har ringt inn og sendt tekstmelding i løpet av denne uka. I denne timen så skal vi til ekteparret Skille Rognmo, som har kjelleren full av mat og vann. Ja, vi skal til en familie i Narvik som tar beredskap på alvor. Hør også at fylkeskommunen skal bruke 360 millioner kroner på ny asfalt i år. Vi skal ha med oss fylkesråd for samferdsel, han Rikard Dagsvik, direkte i denne timen.
1: Været sponses av Prix i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Og så har vi litt vær å by på i dag også, der vinteren ikke vil slippe helt taket i dag heller. Det blir sør- eller sørvestlig bris i dag, periodevis frisk bris, skiftende skydekke. Det blir perioder med regn og sluddbyger, og så blir det snøbyger over 200-400 meter. Troms får i dag østlig eller skiftende bris, dreiende til sørlig eller sørvestlig bris. Først i sør, skyer i sør, lett skyer i nord. I sør perioder med sludd og regnbyger, utover dagen tilskyende og enkelte regn og sluddbyger også i nord. Sånn blir været i Nordland og Troms denne torsdagen. Ser vi på temperaturene klokka 11 i dag, så har vi Andenes med 6 grader, Bø i Vesterålen 7, Evenes lufthavn der også 7 grader, Narvik 6, Stokmarknes lufthavn 6, Sortland 7. Rotvær, Lødingen, der noterer vi 5 grader. Vi går til Solvær, lufthavn Helle og Leknes lufthavn, begge der med 6 grader. Hamarøy, Innhavet med 7, og så er det Myre i Øksnes som hadde 8 grader klokka 11 i dag.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos én leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle VVS.
4: Vallevvs.no og vb.no.
5: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
6: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal, Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten I Svolvær. Skap trivsel I hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no
0: du klar for mer god musikk på formiddagen I Radio Bø? Ja, det høres bra ut at du kanskje tilhenger av Violet Road. Jeg synes Violet Road I hvert fall har god musikk. Dette Gold. Ready to-

0: Takk til Violet Road for den fine låta der som heter Gold.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Ja, vi starter på gamle E6 ved Forhogmyra i Hammarøy, der er det stengt i begge retninger som følge av steinsprang. Det er sånn at denne veien har vært stengt siden 2. mai, og det er foreløpig estimert at den vil være stengt frem til 10. mai klokka 17.00. Og trafikanter bes finne alternative ruter, sier Veitrafikksentralen. Så beveger vi oss over til fylkesvei 7588 mellom Gongsskaret og Spånga på Værøy, som er stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Veien holdes stengt daglig mellom klokka 7.19 til 14. mai. Nødetatene kan passere ved behov, og det er satt opp gjennomslipp på følgende tidspunkt: 11 til 11.45 og 14.45 til 15.30. Utrykningskjøretøy kan passere etter kontakt med Veitrafikksentralen, og veien åpner igjen hver dag klokka 19.00. Det pågår veiarbeid med manuell dirigering på deler av E10 ved Øystre Kanstad i Lødingen og på Riksvei 85 ved Sigerfjordtunnelen i Sortland. Trafikanter må regne med ventetid på opp til 30 minutter i begge retninger. Det pågår bevegelig veiarbeid på E10 mellom Bogen i Evenes og Kjellsundbrua i retning mot Narvik-Bjerkvik. Veien er åpen for trafikk, men bilister bes være oppmerksomme på arbeidsområdet og følger skilting på stedet. Arbeidet starter klokka 07.00 og er forventet å vare frem til ca. klokka 15.30 i dag. Og det var altså bevegelig veiarbeid på E10 mellom Bogen i Evenes og Kjellsundbrua i retning mot Narvik-Bjerkvik. Det pågår veiarbeid på fylkesvei 820 mellom Høgmyran og Skjellelva i Bø. Trafikken blir dirigert manuelt i begge retninger, og arbeidet pågår på hverdager mellom klokka 8 og 16 frem til den 14. mai. Bilister bes beregne litt ekstra tid og følge anvisninger på stedet. Det var det vi hadde fra trafikkens verden, i hvert fall i denne omgang, og skulle det dukke opp noe på veiene i Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsjøen som våre lyttere bør få vite om, så kan jo du tipse oss på 7611 4050, 7611 4050, eller i tekstmelding til 41 45 4050.
2: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du er nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
3: Bli med på to spennende foredrag i regi av Vesterålen og Omegn Sameforening. Onsdag 6. mai klokka 18. Samenes historie ved Mikkel Berg Nordli på Sortland Bibliotek. Torsdag 7. mai klokka 18. Samisk oppdragelse, tradisjon, fornyelse og vitalisering ved Asta Mikja Balto på Laterna Sortland Kino. Er du opptatt av oppvekst, kultur og historie? Dette blir svært interessant. Mer info finner du på Vesterålen og Omegn Sameforening sin Facebook-side.
4: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Populære Tobias Steen, hånd i hånd, fikk du på formiddagen i Radio Bø, der vi nå skal til en familie i Narvik som har beredskapen på stell.
1: Ja, for hva gjør du hvis strømmen går, vannet forsvinner eller butikkhyllene blir tomme? AK Skille Rognmo fra Narvik har tatt egenberedskap på alvor og har bygget opp et lager hjemme som kan holde familien gående i månedsvis. Med oss har vi Arne Christian Skille Rognmo, men som foretrekker å bli kalt AK med oss. God formiddag. God formiddag, AK.
2: Hei, god formiddag.
1: Ja, det beredskapslagret ditt er jo ikke så svært lite, må jeg si.
2: Nei, det har jo blitt stort på årene, men vi har holdt på i en del år og bygget oss opp sakte, men sikkert. Ja. Så det har jo blitt omfattende.
1: Ja, for hvordan startet dette med så mange kaller prepping for dere?
2: Nei, det startet jo i små for en del år siden. Jeg leste mye dommedagslitteratur, som jeg synes er fascinerende, og det startet jo egentlig der. Men vi har jo aldri vært innom det der hardblods, veldig amerikanske preppingen med dommedagstankegangen. Men det begynte i det små der, og så har det bygd seg opp nå, og det er jo blitt veldig aktuelt nå, sånn som verdenssituasjonen er i dag, dessverre.
1: Og du nevner jo også at dette er en samfunnstjeneste, har du jo sagt. Kan du forklare det litt nærmere?
2: Ja, altså for oss så handler jo beredskapen om selvfølgelig å ta vare på de nærmeste, men det er også kjempeviktig det her med krise, at flere er forberedt på å klare seg i en kortere periode, sånn at man ikke belaster, at alle skal belaste det offentlige støtteapparatet hvis det skjer. Sånn at jeg tenker at hvis flest mulig har denne uka som DSB anbefaler, da man kan klare seg selv, så rekker det offentlige å omorganisere seg og kunne håndtere krise på et mye bedre måte enn hvis veldig mange må ha hjelp til de mest grunnleggende behovene med en gang det skjer noe.
1: Ja, hva tror du er det folk flest undervurderer mest når det gjelder det å ha beredskap i hus?
2: Jeg tror jo det at vi er veldig sårbare, ikke nødvendigvis for krig og de store tingene, det vi nå har, men bare det om strøm eller internett eller vann forsvinner i en kortere periode, så er det ganske fort gjort at det blir ganske krevende. Det vet jo alle som har vært med på strømbrudd, hvor fort det blir veldig slitsomt i hverdagen, selv om det bare er noen timer det forsvinner. Så det er jo litt det der hvor fort det kan bli, ikke nødvendigvis en stor krise, men en kortvarig krise som allikevel kan være ganske belastende, som vi tenker på.
1: Og nede i den kjelleren dere, så har jo dere mat til flere måneder. Hva slags system har du for å holde oversikt over det?
2: Vi har egentlig fått det. Vi har gått mer fra beredskap til et godt gammeldags spiskammers. Vi har noen varer som er lagret for langtids, en del tørrvarer som er sånn virkelig krise. Men det meste vi har nå er ting som vi spiser i hverdagen. Så når vi handler, så handler vi kanskje litt ekstra, spesielt hvis det er på tilbud. Og så fyller vi på med ketchup og tomatsaus og pasta og ting som kan stå lenge tørt. Og da setter vi rett og slett de nyeste.

0: bakerst, og så når vi trenger noe du skal spise tacoen, så henter vi en av de eldste tacosausene som står fremst, og så rullerer vi det på den måten. Og på den måten har vi jo stort sett alltid det vi trenger i hus til de tingene vi spiser regelmessig. Og det en veldig luksus i hverdagen, så det har gått fra å være beredskap til noe som faktisk gjør hverdagen vår betydelig enklere.
1: Og hvis du skal gi noen tips til noen som skal nå starte helt ifra scratch, hva slags tips vil du gi da?
0: Gå inn på DSB, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sine nettsider. Der har du en fiks ferdig liste med alt du trenger for en uke. Starter man med den, så man, hvis flere folk har den ene uka der, så vi veldig godt hjulpet som samfunnsgjøre. Og så kan man heller bygge på hvis man ser at det her fungerer fint for familien. Og så det veldig viktig at man kjøper inn ting som man faktisk liker å spise. Jeg tror nok ingen har lyst til å sitte og trykke i seg makrelle tomat hvis man ikke liker det, og det i tillegg er kjipt ellers rundt det.
1: Skjønner. Altså, kommer dette her, kan dette her bli veldig dyrt, eller tror du dette her kan være vesentlig billig for folk?
0: Vi sparer masse penger på det her, for vi, når jeg på butikken og handler, så ser jeg at okay, nå det tilbud på krossede tomater, så da kjøper vi inn litt ekstra av det og fyller opp lagret. Sånn at vi går i pluss på det prosjektet her, når vi har fått det systemet med at vi klarer å rullere. Så vi har ikke noe, hverken matsvinn eller noen ekstra kostnader med den jobben vi gjør. Det blir en del av hverdagen, og som sagt, det blir gjort i hverdagen enklere, ikke vanskeligere.
1: Og så må jeg bare spørre, ser du, har dette her på en måte blitt en hobby, eller ser du det på som en ren nødvendighet?
0: Ja, fruen min kaller det jo en hobby, og det er hyggelig å pusle med. Men nå som det har blitt en hverdagsrutine, så er det mindre en hobby og mer en god vane, rett og slett. Sånn at det er fint å pusle med det, men det er ikke noe ting som tar opp veldig mye, hverken tid eller ressurser hos oss. Nå sitter jeg litt i ryggmargen, så nå går det av seg selv, egentlig.
1: Og så helt til slutt, AK, hva er ene tingen dere har på lagret som dere aldri klarer å lagre, som blir spist opp med en gang?
0: Ja, vi har ingen godteri og snacks, for det ryker både med, ikke bare barna, men også vi voksne klarer ikke å holde oss. Vi prøver å ha nougatti til helgen, men selv der sklir det av og til ut, sånn at dessverre har vi litt for lite snacks og godteri, så det må vi ut og hamstre hvis det blir krise. Men ellers kan vi klare oss ganske fint.
1: Tusen takk for at du var med oss, AK Skille Rongmo fra Narvik.

0: Ja, det var ABBA med sin Fernando. Da skal det handle litt om asfaltering av fylkesveiene, og med oss nå direkte så har vi fylkesråd for samferdsel i Nordland, han Rikard Dagsvik. God formiddag til deg, Dagsvik.
1: God dag, ja.
0: Fylkeskommunene skal få asfalt, og du har litt nytt å fortelle der.
1: Ja, vi har jo nettopp gått ut med en pressemelding. Det er for så vidt ikke så nytt for oss i fylkeskommunene. Vi har nå offentliggjort det nå, hvor mye vi skal asfaltere rundt omkring i distriktene. Og, vi bruker jo over 300, og, ja, ca. 360 millioner på asfalt nå i denne sesongen her, og det er faktisk rekord i midler som vi avsetter til det formålet. Så det er bra.
0: Og hvordan kommer folk i Nordland til å merke at dere bruker de her 360 millionene?
1: Ja, nei, de merker det jo godt. Det lukter jo asfalt selvfølgelig, som man ser, hører og bør når man skal asfaltere. Og så merker man jo selvfølgelig på at veiene blir bedre. Vi har jo et voldsomt etterslepp på vedlikeholdet på fylkesveiene. Men vi prøver jo så godt vi kan å ta det igjen, uten at vi er helt klare å ta igjen det etterslepet som opparbeider. Men vi ser, vi tar i år ca. 5% av den totale veilengden vi har i fylket. Men det betyr jo igjen da at vi har ca. 20 års sykluser på reasfaltering av veiene, og det er ikke godt nok, det er ikke dessverre, men vi prøver nå så godt vi kan.
0: Ja, og hvordan tenkte dere når dere skal prioritere hvem som skal få asfalt? For det er jo ikke alle som får.
1: Nei, det er jo flere ting som spiller inn. For det første er det jo hvordan veiens beskaffenhet er, altså hvor dårlig er den faktisk. Og så er det jo selvfølgelig hvor mye trafikkbelastning og hvor viktig er den enkelte veistrekning for de ulike brukerne, og om det er mye næringsliv, tung transport på den veien og så videre. Så vi har flere parameter vi måler etter.
0: Mm. Du, det har vært en høy prisstigning inn hele samferdselssektoren. Hva har det å si for prioritering og bruk av penger?
1: Nei, det er jo selvfølgelig en utfordring for oss at vi ser den prisstigningen vi gjør, og det er jo ikke bare innenfor asfaltering, og der vi ser det jo også på drift av båter, på busstransport og så videre, så er prisstigningen formidabel. Og det er klart at når vi nå sier at vi bruker 360 millioner, og det er rekord, så er det jo selvfølgelig litt på bakgrunn av den prisstigningen vi ser, og vi får jo ikke like stor andel av økningen igjen i faktisk meter vei, men likevel så må vi bruke såpass mye penger for å klare å gjøre det vi skal gjøre.
0: Jeg ser her at Bladet Vesterålen skriver at Andøy får nesten 16 kilometer ny asfalt i år, fordelt på 6 strekninger. I Bø så skal det legges drøyt 11 kilometer, mens 10,5 kilometer veier i Sortland blir asfaltert. Men hvis vi går til Hadsel, Lødingen og Øksnes, så er svaret null, skriver Bladet Vesterålen. Så der skulle sikkert ha vært lagt noen kilometer asfalt i de kommunene også, men de får ikke, Rikard.
1: Nei, noen av de kommunene, Hadsel har ikke, men Øksnes, de fikk jo veldig mye asfalt i fjor. Da er jo asfaltert veldig mye strekning, helt utover til Stø og Gjesseløya den veien der, så der ble det tatt i fjor, så det blir vanskelig for oss å reasfaltere de veiene så tett, det gjør vi ikke. Så noen av de kommunene som ikke får i år, de har faktisk fått veldig mye asfalt tidligere, så de må nok belage seg på oss og stille seg i kø på nytt igjen, ja, det må de.
0: Ja. Men da vet vi i hvert fall at fylkeskommunen skal bruke altså 360 millioner kroner på ny asfalt i år. Og det er 10 strekninger i Vesterålen og Lødingen som blir asfaltert. Takk skal du ha, Rikard Dagsvik fra Fremskrittspartiet. Du er fylkesråd for samferdsel, for at du var med og oppdaterte oss litt på asfaltering. Og så får du ha en fin dag.
1: Likeså, takk for det.

0: Det her er altså vinnerlåta i Eurovision Song Contest i 2022. Det var Ukraina.
1: Det var Ukraina, ja. Ja. Ja.
0: Med låta Stefania, Kalush Orkestra.
1: Det husker jeg.
0: Men da var krigen brøt ut for fullt i Ukraina. Og da kunne de ikke arrangere finale neste år i Ukraina. Nei. Og da er det sånn at han godeste Sam Ryder, som sang for Storbritannia, han kom på andre plass.
1: Han kom på andre plass, ja.
0: Med låta Spaceman.
1: Spaceman var det, ja. Ja.
0: Så da var det jo England som arrangerte Eurovision Song Contest på vegne av Ukraina, på en måte.
1: Jeg husker det så godt, for da var det i introen så spilte hun Princess Kate på piano i en blå kjole. Ja.
0: Gjorde hun det?
1: Ja, det gjorde hun.
0: Akkurat.
1: Det husker jeg veldig, veldig godt.
0: Ja. Det husker ikke jeg.
1: Nei.
0: Men hun gjorde det altså på den sendingen.
1: Ja, når de skulle ha Eurovision.
0: Akkurat.
1: Så var hun med i introen.
0: Akkurat.
1: På piano.
0: Helt i starten av sendingen.
1: Helt i starten av sendingen.
0: Det må jeg spole tilbake og se. Det har ikke jeg fått med meg.
1: Ja, det må du gjøre.
0: Ok, så da vet vi at Sam Ryder fra Storbritannia, de fikk altså en andreplass i 2022.
1: Mm-hmm.
0: Men det var Storbritannia som kjørte finalen året etterpå på vegne av Ukraina.
1: Ja.
0: Som vann med denne låta her altså. Vi hører den her. Stefania, Kalush Orkestra. Du sa til meg at den her, det var ikke din låt.
1: Nei, det er ikke min låt. Jeg synes hele sangen, den kommer året etterpå, var mye finere.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og du liker den ikke nå heller?
1: Nei, jeg gjør ikke.
0: Like dårlig?
1: Nei. Jeg synes ikke den er noe... Nei.
0: Jeg liker den litt bedre nå enn da han vann.
1: Gjør du det?
0: Ja. Noe må sette seg litt. Men nå skal vi gå til han godeste Sam Ryder.
1: Ja, det kan vi gjøre.
0: For han ble jo verdenskjent etter at han da kom på andre plass.
1: Mm-hmm.
0: Vet du hva låta heter?
1: Var det ikke du som sa Spaceman, da?
0: Spaceman.
1: Ja.
0: Mm. Da er vi klar. Her er Sam Ryder. Ja.

0: Sigerfjord Dekk og Service AS klar for sommersesongen. Med stort utvalg av kvalitetsdekk og med fagmessig og hurtig omlegging du tryggere på veien. Her også lavpris dekkhotell. Praktisk, så slipper du å tenke på lagring, og du får dekkene kontrollert før hver sesong. Bestill time på 913 30 871. 913 30 871. Kjør trygt i sommer. Velg Sigerfjord Dekk og Service AS ved YX-stasjonen i Sigerfjord. Sigerfjord Dekk og Service har også eget verksted som tar oljeskift og små reparasjoner.
1: Ja, du hører på formiddagen i Radio Bø, og vi skal ta med ei helsning til, og det to Marita Hansen. Ønsker å gratulere Marita Hansen med dagen i dag. Marita, du får en stor helsning fra Madeleine og Fredrik i Bjerkvik. Vi runder av med Åge Aleksandersen i dag og låta Min dag her fra formiddagsstudio i Radio Bø. Ted Ivar Paulsen og Emily Horn sier tusen takk for oss. Og så er vi klar igjen i morgen til ny sending klokka 11. Ha det godt!
2: Det var vel en tirsdagsmorgen jeg satt der, kikket på regningsbunken. 1,5 meter høy. Kan ikke se ham mottatt. Fra bank og kemner og en slags svineri. Da nederst i denne bunken så lå det et vakkert lite brev ifra Lotto på Hamar. Der det stod at de hadde overført til kontoen min 5,2 millioner. Jeg tenkte at det her måtte feires, så sprang ned og kjøpte meg en hel kasse øl. Jeg vaklet meg frem imot kassa, da hørte jeg fanfare og et jævla høyt brøl. Det stod Rødlien Søe og Halvor Flatland og hele Oslo Gospelkor.